0: 76 95 29 78 à ma 0424 63 11 396. Motoboxeur, meilleure moto du monde. Motoboxeur, Moto Yaba champion.
1: Jambo papa Jemanuka.
2: Jambo papa Wenga.
1: Unaenda wapi na hii vyombo ya kazi yote hii?
2: Naenda mbugani. Siku hizi kuna mzozo wa kiusalama
1: sana.
2: Uchumi sana. Kisiasa katika eneo letu. Ni wakati wangu na mie wa kutumia misitu na madini ya mbuga ya Kahuzi Biega. Itatumaliza. Hakuna wa kutumia wakati huu.
1: Baba Shimanuka, na kushauri usifikiri namuna hiyo. Haujue kama mazara ama matokeo mabaya ya tendo hilo inaweza kuleta hali mbaya kwa hewa yetu, viumbe hai na hata maisha ya jamii yetu yote. Angalia ngisi parke nasionali, urizi wetu wa pamoja unaanza kuharibiwa. Baba, niko nakuelezea kuna hatari ya kupoteza parke yetu hiyo kama mwenendo wetu wawende mzuri.
2: Hapana bwana Wenga, matokeo gani? Hakuna uchunguzi wa mbuga hiyo kwa sasa. Sio kosa langu. Ni lazima niwe tajiri kutokana na utumiaji wa mbuga ya Penkabe.
1: Rafiki yangu Shimanuka, nisikilize kwanza mzuri. Kuhitaji utajiri haramu itaweka jamii letu rote kupata shida kubwa sana tusiloweza kurekebishwa, kutokana na upotevu wa viumbe vilivyo hai na kuongezeka kwa joto na hatari za afya. Sikiliza papa Shimanuka, usiharibu parake yetu, acha mambo hiyo. Banduku yangu bapendo, nilikuwa ndiko navasikiliza kwa makini sana. Ni wajibu wetu sisi wote kusaidia viongozi kuchunga parke yetu. Wanduku wapenzi, tuepuke utumiaji haramu wa Penkabe, kwani inatusaidia kupata hewa safi na kuleta utali katika maendeleo ya eneo letu.
2: Asante sana baba kiongozi wa kijiji. Nimeelewa sasa. Tangu leo nakataa kuharibu mbuga letu kwa faida yangu binafsi. Kuanzia sasa nitakuwa muigizaji katika mambo ya kuhifadhi ama kuchunga mbuga letu.
1: Pamoja tuhifadhi Penkabe, urizi wetu wa pamoja.
2: Huu ni ujumbe kutoka shirika Strong Root Congo.
3: Des listes circulent sur les réseaux sociaux, accusant certaines personnes d'appartenir à tel ou tel autre camp.
4: Ces contenus sont souvent non vérifiés, partagés massivement et peuvent créer peur, méfiance et tension dans nos communautés.
3: Derrière chaque don, il y a une famille, des voisins, des collègues et de vie réelle.
4: Relayer ces informations sans preuve, c'est mettre en danger des citoyens et fragiliser notre cohésion sociale.
3: La désinformation ne se limite pas au virtuel. Elle peut provoquer des conflits, de malentendus et de ruptures de confiance dans notre communauté.
4: Avant de partager un contenu sensible, vérifiez la source, croisez les informations et demandez-vous, est-ce fiable?
3: Même si cela semblait vrai, posez-vous d'abord la question de savoir et c'est nécessaire de le publier ou de le partager.
4: Chacun de nous a un rôle à jouer pour protéger la paix et la sécurité collective.
3: Nous pouvons faire la différence en refusant les accusations sans fondement
4: et en privilégiant l'information vérifiée et responsable.
5: Ensemble, disons stop à la désinformation. Soyons vigilants, solidaires et responsables pour en vivre ensemble sûr et harmonieux.
6: Pamoja kwa ajili ya amani.
7: Ensemble pour la paix.
8: Ensemble pour la paix.
9: Jeshi la DRC linasema uongo kuhusu vijiji vya Kanyola, Mzunzi, Chiruko na Mulamba. Taarifa kwenye mtandao wa X ilidai kwamba vijiji vya Kanyola, Mzunzi, Chiruko na sehemu ya Mulamba vimechukuliwa na waasi wa AFC-M23. Hii si kweli. Jeshi la DRC linasema kwamba vijiji hivi bado viko chini ya mikono ya serikali. Habari hizi mbovu zilionekana mtandaoni baada ya mapigano makali tarehe 8 mwezi wa 8 mwaka 2025 kati ya waasi wa AFC-M23 na FARDC pamoja na wazalendo. Taarifa ya uongo iliyosambazwa tarehe 10 mwezi wa 8 mwaka 2025 ilikuwa na picha zinazochanganya, baadhi zikiwa za mwaka wa 2013 na tarehe 8 Agosti 2025. Ensemble pour la paix.
7: Pamoja kwa ajili ya amani.
9: Kwa mwisho tujue kwamba vijiji vya Kanyola, Mzunzi, Chiruko na Mulamba bado havijachukuliwa na waasi. Taarifa hii ilikuwa ni ya uongo.

0: Nous sommes le dimanche matin, comme d'habitude, dans vos oreilles. Et c'est déjà l'émission Notre Histoire. Notre Histoire de ces jours reçoit un invité qui n'est pas un invité comme les autres, je peux dire comme ça, parce que c'est un garçon béqué, né, grandi et mourra à Bukavu, nous osons croire. Et qui n'est autre que
1: Jean Moreau Toubibou.
0: Jean Moreau Toubibou qui
1: Ali
0: est
1: Manga.
0: Ali?
1: Ali Manga.
0: Ali Manga qui est tellement connu dans le milieu ici chez nous à Bukavu. À la présentation, comme d'habitude, c'est M. Tchemwenge Moulache Gaspard qui pourra aussi recevoir d'un moment à l'autre un expert qui est autre que M. Fikiri et François. Et pour de l'autre côté de la baie vitrée, nous avons M. Chizungu Ntaouliro Mwanwa qui sera secondé par Jean-Claude Ndagé. Alors, pour ne pas perdre l'occasion, nous allons parler de deux thèmes aujourd'hui. Nous allons brosser un peu, nous allons donner l'aperçu historique d'un prêtre qui a marqué positivement la ville de Bukavu. Et il s'agit bien du père Ricardo Nando, qui est tellement connu, qui a fait la pluie et le bon temps ici chez nous à Bukavu. Et l'autre thème qui sera développé par Papa Moreau, Jean Moreau Toubibou, il s'agit bien de l'Institut Kitumaini, n'est-ce pas? L'Institut Kitami Kitumaini.
1: L'ancien collège Saint-Paul.
0: L'ancien collège Saint-Paul. Alors, l'émission est bilingue. Tout à l'heure, l'auditeur est tout fait. Je suis Ricardo Nando. Uyo alikuwa hapa kwetu tuseme alikuwa padri aliyezaliwa Itali naanza na Kingali mpaka hivi bwana Moro.
1: Uwe,
0: alizaliwa Itali mu region ya Venice Gidian njokule alizaliwa. Ali ni padiri wa congregation ya ba Père Xavierien. Ba Père Xavierien tunawayua hapa Bukavu. Aliingia katika kikundi kile cha Père Xavierien, alikuwa kingali bado kijana sana, ilionekana kabisa kama alikuwa na uwito. Kisha hapo hakukawia tena huko Italia, walimtuma umu mukongo, mu 1972, alikuwa kukwetu Kongo, akaanza kazi yake ya kipadri, kazi yake ya kipadri. Ile mwaka 1970 alipofika hapa Mukongo, hakuikala hapa Bukavu. Alitumwa katika vijiji vya ngambo ya kukwetu, ngambo za kukwetu ku este ya Kongo. Niako huku ndio alianzia huduma yake ya kipadri. Mwaka 1970-1980, ukiangalia vizuri ni miaka 10, Padri Ricardo Nando aliishi Uvira na Shabunda sana. Papa una Shabunda?
1: Na yua Shabunda bia na Uvira na jua na
0: Uvira. Na waza wa Xaveri wa iko mini congregation ilikawa sana kule.
1: Ndiyo na bali jenga bitu ma monument za kweli, ukifika unaona parokia bisi na jengwa na ingine bitu mbali mbali ma projet.
0: We.
1: Kweli baliacha ma monument.
0: Ok, donc tuseme kama Père Ricardo ni umoja aliyekuwa initiateur mwa ile bitu yote. Mu 1986 Père Ricardo congregation yake iliamua atoke katika pori, tuseme katika vijiji Uvira na Shabunda, akuye kujinstale hapa Bukavu. Na ni hapa Bukavu ndipo alikala, hapa tunjo tulumujuia kabisa Père Ricardo. Mu 1990 Père Ricardo akaanza huduma zake za pafete za kuponyesha batu, kusalia batu, kubariki watu, na huduma zingine nyingi sana zenye Père Ricardo alifanya hapa, kupatia watu moyo, kuwafariji kupitia sala na kupitia vingine vitu. aliweka fora sana hapa Bukavu, watu walimjua sana, walimjua sana, walimjua sana. Watu walikuwa kitoka mahali mbali mbali kwa kuya kufata sala za Pere Ricardo hapa Bukavu. Na waza Moro, na waza ulipitia, ulikuwa na kama ulipitia hapa, ulibeba kwa Ricardo.
1: Ndiyo, naweza kupana ushuhuda kweli.
0: Ndiyo.
1: Nilipataka kesi moya ya, munaweza muita nies,
0: nies
1: wangu. Kubele fami yangu walitaka mtoto wa kutoka kule, kuvilaje kule Burale. Mtoto alikuwa anahangaishwa sana na mapepo.
0: Okay.
1: Papa inafaa kusema ukweli. Pepo sa exist.
0: Hapo?
1: Pepo mbaya sa exist.
0: Unakubali na wewe kama
1: pepo, si Yesu alikuwa anazitosha mbiblia.
0: Okay.
1: Pepo mbaya sa exist. Hakuna mtu anaweza bisha pale.
0: Yeah.
1: Urozi ndio vitu vingine. Lakini pepo mbaya sa exist, ile ya kunuire batu, zile mapepo zina exist, zinakuwaka. Sasa ule mtoto bakaniletea naye. Nikapata, alikuwa na kibarua yake ya kutoka kwa parokia yabo ya kure. Nikambeba kwa Père Ricardo, akamkubali, akampokea. Na wakati tu niliingiza mtoto humo ndani kwa ile biro yake, kulikuwa wamama wa kumsaidia kufanya huduma ya kwa wale wenye wanateseka na mapepo. Nilikuwa na Père Ricardo, nilikuwa ya kwanza namuona mkazi ya vile. Nilikuwa na mimi naogopa, mimi nasema pengine na mie ni kama tiki hapa.
0: Una imani ndogo kwa bwana wa Moro.
1: Ya basi kama uyamfika uyajua bwana.
0: Eh.
1: Nikaingia ndani, namuona anavala vyake, anakuwa ilikuwa kisha misa asubuhi. Kule panzi naona anakuya kabisa na
0: msaada. Alianzia panzi?
1: Panzi ndio nilimkutaka mimi kwa
0: mbele afike hapa ku.
1: Mbele afike hapa nani ya Mungu. Panzi ndio alikuwa anafanyia.
0: Okay.
1: Sasa panzi ikakuwa fasi kidogo sana. Ndio wakafika huko nani Nyamugo, akafanya huduma kabisa na kwa msalaba, iko anapitia kila mtu mbele ya macho, anamaliza nipitisha, akaniambia baba wewe toka nje, hauna kitu.
0: Donc uko na jama shegu, uko na jama shetani.
1: Akaniambia mimi sina kitu, sina shetani.
0: Una shetani?
1: Mimi niende nje, mimi siko konsena. Kila ungira mwari kwa natia naanguka tu.
0: Uko anguka kapa kwa Moro?
1: Sikuwezi anguka, sina pepo kwa sababu wangu mrozi mkubwa na kwa huko juu sana.
0: Ni
1: Kristu. Kristu mwenyewe njo wangu mwana nisimamiaka. Mbele pepo nikamate kweli ni manake, sijue kwa mtu alipitia. Njo akamudumia na nani ule kijana wa wetu binti. Na kijana akakuwa mzuri kabisa. Kesi ya pili minapashwa kutemwanya hapa.
0: We.
1: Ricardo alifanyaka nao. Nikakuwa na wapili nae. Kwa sababu nikuwa nisha wasaidia kule kubukwe yangu. Nisha wasaidia vile kule wa kwanza. Akatoka bien sana ite. Akamufanya sala zote. Akasema usiku unaenda kumaji katikati ya mchana.
0: Okay.
1: Usiendake kushota wepeke kumtoni. Ni huko ulipataka kushtuka na njoo pepo ilizikufataka. Mie nikasema ile kujama. Ungini bakamuleta, alikuwa ni shemiki yangu. Bakamuleta mule ndani. Ye alikuwa pale njoo tueleze batu ya kweli kama Ricardo alikuwa anafanya kazi ya ukweli. Ndio maana anafanya naitika kufanya ushuhuda hapo.
0: Ndio.
1: Ule akakua na iko analialia anasema tu niko na pepo. Niko naona bana banamke biko anakuwa nikamata nini na nini usiku. Akamutia mbele ya Ricardo, tukamutia pale, na alikuwa na kikaratasi ya parokia. Pe Ricardo akanja msali, pe Ricardo akasema, baba, kuya, ingio mundani. Nikakuya nikaingia. Akasema, mama, weye mina isema mbele ya uyu mwenye alikusindikiza. Mama, wewe hauna pepo. Wewe tu ineza kuwa ni buivu. Uko na waza bwana yako yupo anafatana na wengine wa, wanawake.
0: Okay.
1: Hapana kusema sio kuna pepo. Mama una kitu. Wewe rudi kunyuma.
0: Tumuite devin, tumuite nani, alikuwa nani?
1: Sijui alikuwa na ile
0: kipaji.
1: Kipaji.
0: Alikuwa ni kipaji.
1: Kipaji. Exorcist, watu wasianze sema vitu mingi mingi vya manake alikuwa naye anaenda kuzimuni hapa. Alikuwa na hiyo ile yake
0: kipaji.
1: Basi Mungu ama Roho Mtakatifu anapanaka kipaji kila mtu na yake. Kuko kitu unajua kufanya mzuri kushinda bengine wote. Hata bengine bapime kukuiga habata tenda sawa wewe. Na njoo kipaji. Njote mwanyaji mbili.
0: Bwana Moro, tunafurahi sana kusikia kutuambia kama alianziaka huduma yake kule Mpanze, kule kumezoe hapo kule, Mezoe kule hapo kule.
1: Pazopo. kuko mezo yabo kuli kusolidarite.
0: Solidarite.
1: Mimi nazoea sana kwa Père Xavierien nipo na warafiki pale sawa mzee Franco. Tunajuana vizuri sana na wengine wa vijana wao wanaingia, tunajuana nao. Kuko ile nyumba yabo ya kuli kusolidarite.
0: Kule njo alianzia.
1: Kule njo walikuwa biko pale pole pole walianzia chai lakini kule njo biko wanayenga, wanajenga. Na ile saba walikuwa wanaanza pokea hata seminari sebeni.
0: Sasa. Bo tunasikia kama alianzia Mpanzi na akafika kujinstale Nyamugo. Nyamugo pale tulikuwa tunaita zamani ku BCB. BCB ilikuwa masomo ilikuwa sikirsale ya eko ya école primaire quand cinéma. Pale njo Ricardo alifika na kukabeba jina pale kwa ikaanza kuitiwa kwa Ricardo. Kwa Ricardo iko mbali na fasi wanaita Depoto. Depoto ni pale alifanya celebrity yake watu walimjua a partir ya pale na pale kukabeba jina yake juu ya ile unamaliza kusema ile huduma alikuwa anasaidia watu kupitia sala anaponesha pepo anaponesha wengine
1: anafukuza pepo anafukuza pepo
0: yuko
1: alikuwa zimwa alikuwa anafukuza na zingine zinarudia
0: hapana
1: ndio
0: abo
1: ana unasikia mwenyewe anasema huyo pepo ausikie yake wewe ni kufukuza kwa muda fulani tu atawaambia watu wenye walileta huyo mgonjwa anasema nyinyi amkufuata nilivyowaambia mimi mnasali mna imani ya kweli
0: ndio okay Père Ricardo kama ni tunaweza kusema akakuwa très célèbre kupitia pale kwa kiba naita kwa Ricardo leo kunaze itiwa kwa nani
1: kwa Père René
0: kwa Père René
1: Père René alikuwa mwanafunzi wangu
0: Bimoro.
1: Alikuwa mwanafunzi wangu ku simple
0: tutasema huko iko invariable.
1: Comment
0: invariable?
1: Zabi kwanga mingi sana njoo mama.
0: Ulimeza kikwanga mingi. Donc tunasikia kama pale kulikuwa kunaitwa leo kulikuwa kunaitwa zamani kwa Père Ricardo, leo kunaanza itwa kwa Père René. Alors, tuseme kama Ricardo alitumika miaka 14 katika inchi yetu ya Kongo na huku ku este yetu ya Kongo mu Kivu yetu ya zamani. Alikawa sana pa Bukavu, alikawa pa Bukavu, alitumika siku mingi sana hapa kwetu Bukavu. Basi Père René Père Ricardo alipita anagombolewa hapa Bukavu na Père René anaendelea na huduma ile kwa leo hii hapa kwetu Bukavu. Basi alitumika tablet tulimaliza kusema aliasiste watu hasa mwaka 1997 alishuhudia magumu ya watu wa Bukavu wa watu wa Uvira kupitia shida za vita zilizokuwa zikipitika hapo tunawaza tuko makati ya maafdel fujo ba RCD Ricardo alipitia alishuhudia ile yote na alikuwa yeye ndiye alikuwa anapatia watu moyo sur le plan spirituel kuwaombea kuwafariji kama vile tulisema. Kwa leo Père Ricardo alitoka hapa Bukavu na anaanza kuishi leo kule Itali. Watu wa mingi walimjua hapa Bukavu. Père Ricardo alijogelea wa maskini, alijogelea watu wengi sana kwa kuwafariji kwa njia mbalimbali. Kwa leo kama vile Papa Moral maliza kusema na watu wote wanajua anapatikana hapa Itali. Alienda kwa mapumziko wala kongregasyo. Kulipitika nini Papa Moro? Nini
1: mzume? Sijui vizuri lakini nawaza tuliona sawa anaregea na mpiki alikuwa anamwambia watu na mimi kazi nafanya inatosha mniache na mimi niende nipumzike.
0: Okay.
1: Na mimi niko na kwetu ndio nipumzike hata kama niko missionaire maana yake fasi yote ni kwetu. Lakini na mimi nipumzike kidogo. Lakini wengine walituambia kama alianza kuwa na matatizo kidogo kwa afya.
0: Ah okay.
1: Ndio aende afanye. Na wazungu wanazoea hiyo. Haiko sawa si paka unakunjama njoo wakuwewe ku hospitali. Mzungu ni kitu kidogo.
0: Ndio
1: kabisa kumuona.
0: Hatuna ile kiltiria ya checking.
1: Hatuna
0: ile kiltiria ya checking. Ndio kwa maana Papa Moro tunasema kama nini unaweza kumkumbukia yako? Nini unaweza kumkumbukia kwa Père Ricardo?
1: Mimi Père Ricardo kumkumbuka ni ya kweli kazi alikuwa anafanya. Kwanza sa vile padre.
0: Okay.
1: Alikuwa ni mtu mwenye alikuwa ouvert. sikumona kape Ricardo na kiburi. Okay. C'est vrai, le quoi makali, quoi makali, puisque je peux témoigner vraiment, il est maratatu nilenda pale, niko na sindikizana. Mutu alikuwa na makali ya kuadibisha watu.
2: Okay.
1: Anasema muwe munasikia. Mutu kama anakuambia kama hii haiko pepo ni uende kwa hospital, enda kwa hospital. Mutu anakuambia si kama mimi nabaelezea muwe munafika mara mbili, mara moja kujuma, mara moja kujuma, mufike muheshimu ile kanuni inawapatia, lakini watu walikuwa wanapindura na somo na sirika vraiment na bafukuza kabisa. Na kisha saa ingine anasema okay nitawapokea, anambia nibafukuza kajuma fulani nitawapokea leo. Unaona ni mtu wa huruma.
0: Ndio.
1: Ilikuwa alikuwa na huruma, alikuwa ouvert tuiseme kabisa, ni mtu alikuwa ouvert tena accueillant, alikuwa accueillant. Ingine tutasema ni ile ile moyo na ile wepesi souplesse ya kusaidia benya bajiwezi.
0: Okay.
1: Benya bajiwezi. Lakini wandugu wetu wa Kongomani wali exageraka, il faut dire la vérité, batu wa mingi walikuwa exagere ni kidogo, tukahuma kadogo kwenda kwa Ricardo. Kwa kitu kadogo, nende nilombe Ricardo anipatie ka chemise ka e batoto wa kukula. Non, vraiment, bon, tuko na ile tabia mbaya sana sisi wa Kongomani. Inafaa tukwe tunaisema, ukiona mzungu unaoza mzungu iko na vyote.
0: Hapana.
1: Kazi ya padiri, padiri haiko kugabula mikate wala bumanguo, mwako hauna ration, padiri ndio akona tuma ration. Padiri ni wa kuhuduma hii ya kiroho. Na kweli sawa, mtu mwingine binadamu anasaidia de Samuel namna ya kijamii, lakini pamoja kati yetu walikuwa ni exagere. Na waza siwezi jua kuisema vizuri, lakini najua kama kuna watoto baba Ricardo aliweza kusomesha wakati alikuwa padre.
0: Ah, na waza ile ilikumarke positivement papa Moro.
1: Sawa
0: si papa Moro, tutaendelea tu mada yetu ku njia ya kidini. Njia ya kidini, me tunapita kwanza tunasalimia wazazi wote wanaosomesha pale kwa Arche de l'Unité, ku primaire kama vile ku secondaire. Tunasema tunasalimia kwa hii asubuhi papa Mutabesha Jean kupatikana pale Kashusha, papa Maifuila, mama Maifuila, Jacques Basubi, na wote wanaokuwa kusomeshea pale primaire kama vile école secondaire. Tunasema siku ya Mungu njema, na tunafelicite na tunatia wote wa finaliste wetu wa école primaire na wa école wa 8e walifanya tena SOPS, wote katika mikono ya Mungu, na tunawatakia ushindi mwema. Papa Moro, narudilia tena, watu wengi wanasikia Moro, wanamjua Moro, wanasikia ka Moro jamu Moro tubibu mtambula pipa.
1: Ndio
0: mtambula mufabule. Unaweza tuambia mtambula papa Moro ni mtu gani na ni nani?
1: Ah, hii basi nita omba huruma kwanza kubinduka na tufata. Lakini wasikilizaji wengi wa Radio Maendeleo wanajua kama papa Moro ye Jean Moro tubibu wana alipata jina ya mufabule mutambula pipa. Ni ile saa iko na imiza watu avec kipindi yetu droit de l'homme au quotidien,
0: droit de l'homme au quotidien,
1: droit de l'homme au quotidien. Juu napitia pale juu wengi wiko nauliza sasa papa Murubi kaisha haukwe tena na sauti. Nambia ndio sauti iko, lakini muda haujafika mimi niweze kuwika tena sawa mbili.
2: Kokoriko.
1: Kokoriko. Nasema wewe jogo
0: ya serikali.
1: Kama uwiki mimi nasema muda haujafika, lakini unakaribia kufika huo muda. Kwa sababu kila kitu
0: kina mwanzo na kina mwisho.
1: Kila kitu kuna delay. Pamoja basi wazi juu wana vimba, bado si mlikuwa mnasikia ile language. Kuvimba unavimbisha ntumbu machafu. Najua una huko mkono wako
0: huko na kale. Huko na kuisi ya jogo.
1: Ya jogo mule mkono wala ikale kamgulu kambuzi mkono ndio unaweza sema watu wote watakunjama tu.
0: Moro. Ni nani Moro tubibu?
1: Baba. Jean Moro tubibu ni baba mzazi wa watoto wengi wa jamaa kubwa sana. Jamaa tubibu ilifika minjo na isimamia juu wakubwa wangu Mungu alivyoitaka mbele. Sikupataka bahati ya kuona mkubwa wangu anaeneza miaka 24.
0: Pole.
1: Kwa gisi nilibakia na mzigo kabambi sana ya watoto walioachiwa. Nilibakia nao, kweli Mungu alinipa baraka. ya kunipatia namna ya kuweza kuhudumia na wakafika wengi walishaulewa na wengine wanaoa. Ndio maana nasema vraiment baraka na neema kubwa sana kwangu. Sasa Jean Moreau Tubibu alizaliwa ni pale Burale.
0: Burale.
1: Territoire ya nani ya Walungu. Chefri ya Ngweshi.
0: Okay.
1: Wanasema ka Jean Moreau Tubibu ase ni garçon bec. Ni ami bec.
0: Ah.
1: Ami bec.
0: Ami bec. Unajitambua sa vile ami bec, hapana garçon bec.
1: Okay. Okay. Unifika Bukavu niko na 9 ans et demi 10 ans. Baba alikuwa na yeye ni mlimaji. Planteur, mwenye alitumika na bakolon.
0: Oui.
1: Alifika ka Mungwishu 1930. Sijua alikuwa na miaka ngapi hiyo wakati. Mu 1930 na bakolon. Njua alifika ka munani Mungwishu baka jenga kule, baka tia mabitu kule, kulima mashamba, kufanya maelevage.
0: Okay.
1: Sijua kama watu walitumika na ibaneza kuwa bangali bazima. Lakini, mie ilo njua nilijuaka. Kama alikuwa... alikuwa mulimaji ba ye na ule mzungu na hapa nitatoa siri moja hapa kwa
0: sababu
1: ulisema bajue Moroni nani
0: bajue Moroni
1: juu bengi wanaweza kaseme jina Moroni Maurice
0: yeah.
1: Hata kidogo sikubebaka hata siku moja tangia nazaliwa jina ya Maurice, jina langu ni Moro.
0: Moro. Sasa ilitokea wapi ile jina ya Moro Tubibu?
1: Asante sana. Pale njo batu wasikia sasiri. Lakini mara mingi sana niambia kwa ukitafuta kueleza ile yako gisi ilikuwa inafaa na kupatia kitu moyo hivi sawa maarufu furahi.
0: Yes.
1: Bon, lakini leo kwa radio majo silipishi kitu.
0: Wewe ndio utatoa leo.
1: Bon,
0: echigolo kina shegere? Kina shegere naka.
1: Naka. Basi Jean Moro Tubibu ilifika ile Moro. Baba iko kushamba na mzungu wake ule Colon.
0: Yeah.
1: Wanyali jina yake ilikuwa Monsieur Moro. Oh. André Moro.
0: Oh, André Moro.
1: Matrace ya ba André Moro ni nani Orchid.
0: Orchid.
1: Kulikuwa Marc Moro na Guy Moro. Guy Moro ndio alijenga.
0: Ai ai ai ai.
1: Hii village SOS. Yeah. Ni Guy Moro ndio
0: alijenga.
1: Alikuwa mkoa ni watoto walizaliwa kwa wili tu.
0: Okay.
1: Et moi ile famille André Moro. Sasa siku mama alisikie mama alikuwa na mjauzito. Anatafuta kwenda ku hospital pale Burale na Walungu ni distance.
0: Distance ndio.
1: Karibu 12-13 kilometre.
0: Mm-hmm.
1: Batu wanakuya mbio, wanenda mwambia, panafata papa, bibi yako anataka kuzaa. Mimi niko mtoto wa 6 wa 5 hivi mwa ile jamaa ya Gaston. Babangu jina yake Gaston.
0: Gaston
1: Tubibu. Gaston Tubibu Mulumba. Sasa sana kuya, mzungu biko na mzungu kule kushamba, mzungu anashanga. Iko nini bana kuya fanya? Bwana Gaston iko nini?
0: Iko nini?
1: Anaona nani papiko inki. Papa nakuya mbio unaona watu walikuwa natumika na bakolo. Bwana, madame iko mzito anatafuta kujifungua. Ah, kweli anatafuta kujifungua. Jina mamangu ilikuwa Ariette. Ah, Ariette anatafuta kujifungua. Ah, basi twende basi nitambeba kwenye hospitali.
0: Bakakutia bakatia mama kumtugari.
1: Bakatia mama kumtugari. Banenda naye iko anampatia sijui biko anasema bitu gani yeah. Sasa niko mtumbu. Banafika banafika kwa hospitali. Sa ananza mushusha bo unaona mzungu ndio anakuya na ule mama
0: wewe.
1: Priority mama anaingia mbio mzungu anasema Ariette mtoto utazala atakuwa mwanaume na jina yake itakuwa ni Moro mimi namupa jina yangu na hivyo nimezaliwa na jina mimi
0: aye
1: mbele hata nizaliwe nilikuwa nishapata hiyo jina maana kwa watu wasiwaje leo sasa unasikia Jean Moro Tubibu banjo waza anajiona alijipatia jina hapana atachikujipatia
0: okay papa Moro Tubibu tunapokea katika studio hii expert mwingine yeye ni
2: Cyril Biro Fikiri François Xavier
0: okay tunaendelea tunarudia tena kwa papa Tubibu
1: ndio ile basi pale nikazaliwa mwaka wa 1900
0: 1900
1: c'est quoi ba génération 5 génération 5 et Johnny Casalio qui s'appelle une femme somme école primaire par les rurales qui est secondaire en bio quelle ligne qu'on a tafuta kusema ku
0: Saint Paul
1: ilikuwa kabisa collège Saint Paul ndio naingia ndani collège Saint Paul.
0: Okay, tunabahati sana kabisa kana kama leo tuko na umoja anaishi ngambo kule na mwingine alisoma pale. Hmm? Tupatie hadithi fupi kwanza juu ya Saint Paul.
1: Ah, Collège Saint Paul ilikuwa créé manake benye bali fondé ni ba Barnabite. Ba père Barnabite. Beba alikuwa mbele, alikuwa mugeri. Wakafika wakenda au collège ngambo huko collège alfajiri wakarudia tena mpaka pale kukilima Mbobero.
0: Mbobero.
1: Kilima Mbobero. Balikuwa pale ba père Barnabite bazungu ba mingi sana walikuwa pamoja ni ba Italien lakini ba Belge walikuwa kuingia pamoja nabo me mwenye ba alikuyaka pale mbele ni Belge
0: Belge
1: pele le terme mm-hmm. Atu kasi alikuwa rektor nui mesi betuka kuta tukuta per Mario Visneza
0: wala mfupi mwaka gani ile hawezi kumbuka
1: hata siwezi kumbuka tena hata me nilifika pale mu college nilikuwa na 10 ans mon collège n'ingia mu Saint Paul 10 ans
0: ça ça uringia mu premier CO
1: premier CO premier CO na mimi napasha sema ukweli sikufanya ka concours mu collège nilikuyaka tu j'étais avec ma grande sœur
0: donc précoce
1: eh nilikuwa na grande sœur de raison mémoire mwenyangali mzima liko mwalimu mama Anusiata na msalimu kabisa mama uwe nguvu kabisa mama Anusiata umbeni kwa pale Bagira Santier Kowe numero 8 ananisindikiza tu niko mdogo sana
0: weka bebe mm,
1: bebe hayue buku na ni mugini hayue gisi ya natafanya mm. Yara anisindikiza tu, bahati yetu tunakuta padiri na tulendaka en après midi suezi sabu en après midi bengine walikuwa nisha faa konkuru
0: okay.
1: Tunafika na ye dada padiri anatupoke
2: akawari
1: eh per Mario anatupoke
2: Joe Falcone
1: apana Falcone. Falcone Mario Visneza
2: Visneza
1: Falcone ni nyuma sana mbeo mshue mm. Bon anatupokea
0: aliona tu aliona kapeti moro
1: kapeti moro ananiulize piki qu'est-ce que tu veux je vais étudier niko moro tu oh tu veux étudier toi
2: on a 10 ans
1: et 10 ans alors ça mais comment toi tu veux étudier ici tu connais ici c'est le collège moi. Je vais aussi étudier bon tu peux aller me dire quel est ton nom et non mon gars moro tu bibou c'est quoi cette histoire? C'est mon nom. La Colombie grande sœur aussi c'est même mieux pequeño de Bakena Sofia. Il capiga ma français que vous avez pas le suivi comme ni à peu près
0: mais comme ya mama shi la changana ni
1: changana na biote mais on en français tu ya primaire wa ile wakati ilikuwa ya kuivia.
0: OK.
1: Kisha mniambia tu peux écrire un peu sur un papier. Ikaikala. Mina ndika kangalia écriture. Ça va.
0: OK.
1: Ana mwambia grande sœur, maman, il est inscrit. Et grande sœur comment ça? Mais il n'a pas de... C'est... Non, ce n'est pas nécessaire. Il viendra en septembre avec les papiers.
0: Voilà.
1: Les gens à Saint-Paul. Saint-Paul connaît très bien Mingba. Zungu tout. Hein? Akuna, moi aussi. Mais il y a quelque chose que je vais dire après. Mon deuxième CO, en tout cas, on n'a pas Zungu, il est ça. Mon deuxième CO, nous allons connaître un noir. Mwenye batu wa mingi bana kwa wana sahabu.
0: Fikiri unamjua?
2: Ata tukumbusha endeleshi le historia.
1: Mwenye mwenye tu atakumbuka tutasendia na pali. Oui, plus ancien, plus sana. Nani babake na Masasu Nindaga?
0: Ah oui. Anselme Masasu Nindaga.
1: Baba yake.
0: Baba yake.
1: Nindaga.
2: Nindaga.
0: Yepeke.
1: Augustin. Nindaga Augustin. Alipita.
0: Alipita.
1: Abo. Alifundisha museo. Falansi.
2: Ah oui.
1: Français. Ya alikuwa nasoma Regence, mimi sifika mambo. Ile masomo utaisema kana wewe siku moja. Regence ilikuwa mu college Alfajir. Njoo mwanzo wa ISP.
0: ISP Regence kaenda Nyangezi, Regina Mungi.
1: Bon ule akamfundisha, ule alikuwa ka prof pale alikuwa ka ngambo ya mwisho wa mwaka puisque kama alikuwa nafasi stage siyue. Ba bazungu wakamwachia puisque kwa bombobero.
0: Ndio.
1: Kwa bombobero ni garçon bobobero bali lindaka semeba alisoma ka pale pale tout. J'étais même dans la même classe avec le petit frère wa yebaba ki na Anselm. Na ngali vivant leo, ndio tu Jérôme Nindaga iko tu mzima.
0: OK.
1: Ce qui fait que j'ai connu le Nindaga même Anselm alikuwa petit niko chef wa basket ya college niko napiga filimi kio kana kimbia nyuma yangu hivi donc je connais
0: contrairement na vitu batata
1: bien sûr watu walikuwa kusema après bon ma histoire ya bure sana pale ku college bon je ne fais pas vraiment l'avocat de choses mais famille ya mama ke na yeye Anselm il quoi pale college kuniko kanisa ya leo ya Mbobero.
0: Ndio kanisa Mbobero.
1: Eh.
0: Utapata minute kidogo tutasumulia hiyo kanisa Mbobero. Ndio
1: pale kulikuwa kampi, kampi ya bauvrier ba college Saint Paul.
0: Okay.
1: Pale ndio ilikuwa kapale. Babake kwa kusema kweli, nani familia yake balikuwa Banyarwanda. Hakuna mwana za bisha ile. Balitoka ka Rwanda na bapadir, nani wakakuwa wakabakia pale. Unaona? Bon, sisi tukasoma tunasoma na bazungu biko tulifanya mabitu.
2: Des
1: Africains. Tunasoma na bazungu bien. Puis qu'on a tout fondé, je crois, à Madame Vinx, mais c'est Vinx. Bon, mais c'est toi qui sais qu'il m'a dit, on a compris, je crois,
0: on a compris. Bah, père cap, on a pas père cap.
1: Ah, père cap, sœur cap, père cap, père cap. Si tu parles ça, tu n'as mal lise, hein. Tu sais, mais quand il y a Saint-Paul, tu n'as mal lise à virer. La clinique, il te pétit, il y a année moyen. hatukusomaka ku Saint Paul. Tupasha ingia mu 3 mpaka tuambia habata ni kushikrame pale sasa.
0: Ah 1967.
1: Hatuta somesha le somo hapa, mwende muisome college Alfajiri. Mm-hmm. Njoo bana niko na mgulu mwa ni somaka ku college Alfajiri na college Saint Paul.
0: Voilà.
1: Mais Saint Paul njoo mama yangu njoo baba yangu. Mais si saba
0: ko bien alma mater.
1: Alma mater, so sabu lakini bien ni somaka ku Alfajiri, vraiment ça m'a construit aussi, ça m'a forgé aussi. Njoo tukarudia mu Saint Paul. Nous sommes à littéraire, nous faisons une section littéraire au Saint-Paul. Nous faisons une section littéraire. Tout qu'on a pas lu mon.
0: Jamani nasikia kama na nyoroshaka kifaransa.
1: Kifaransa ni yangu kabisa.
0: Na hasa nilisoma na sarufi napenda bako akumjua père de four.
1: De four tulikuwa kumuyua mimi yua père de four sasa mzuri hapana kuizder mais avec ku baskout.
0: Okay okay tuendelee.
1: Puisque mimi naingia baskout ile ça. Mini ko reçu na nani ba mushayuma
0: basi tuna profiter kwa kusalimia president wa basku wa Xaveri papa wa polisi Bauba Polin anayepatikana pale ku kilima ya ISP kwa Isa tunasema papa wa polisi dimanche njema kuko morotu vivo iko nakutaya hapa kama
1: tulikutanaka na ba polisi nani Kisangani
0: okay
1: Kisangani okay. Bon Saint Paul ça ça parle tout cas somme si 3e 4e 5e tuko na mwalimu ba moi benye de reuse mémoire hein watu mingi na monsieur Vinks monsieur Bantuel bon tu walikuwa pale ba mwalimu bazungu matata kabisa hein pale tulikuwa na bahati gani unayo bali mwe walikuwa tufundisha walikuwa tutoka na mkoleji
0: okay
1: père Brabant alikuwa afungula
0: rangi
1: fundisha mathematics mungani mnakumbuka père Brabant alikuwa afundisha mathematics pale monsieur André Michel André Michel alikuwa prof wa gymnastique monsieur Van der Vos prof wa musique
0: unabaiwa kwenye na prononcer
1: majis
0: ndio ndio ndio
1: Van der Vos ba flamand soma kama soma ya kipande kipande sie batoto vraiment kama mtasikia buivu mtasema na
0: jitu turudi tena mu simple turudi mu simple
1: Kwa tulisoma kabisa masomo ya bazungu habayue baba yako habayue mama yako lakini unapata alama yako ya kutosha sasa tukamaliza kwa Saint Paul nimaliza mu 6e sasa mimi nimaliza mu 6e naenda kwa university ile tulimaliza na père Darren angali mzima
0: okay sika
1: kwa Saint Paul nilikuwa chef wa baskout unité à collège 35e unité Nkungu na nilikuwa même tante na chef wa baskout 8e unité ya baskout Mbobero
0: okay
1: ndio maana Mbobero nikipita watu wanaanza nilizaliwaka pale. Na ni kweli nilikomalia pale Mbobero. Yangu yote nilikuwa natokea Bagira pale kwetu, nenda Mbobero njoku nilikuwa nashinda tu. Mbobero tu yangu michezo yote ilikuwa ni Mbobero, Mbobero. Kule yulu ku kampi ya Mbobero kule kwa babu banani ba masashi nilikuwa nafika kule, barabara inatokea kwa vano ku maji huku chini, kubisima. Baba gira wote wanalia vile niko nasema.
0: Sasa papa papa tubibu nasikia kama na maîtriser sana college
1: Kilima Saint-Paul. Kuna kulikuwa madame Michel huko kitu yenyewe sio sababu. Kila mwenye alisomaka ku Saint-Paul ile periode alikuwa na yua madame Michel. Balikuwa banaita.
0: Alikuwa monsieur Michel wala madame Michel.
1: Mais madame yule alikuwa na yua sana madame Michel. Surtout si tu kwa mu college. Kulikuwa monsieur Michel alikuwa avocat. André Michel yalikuwa avocat. Njoo alikuwa na Kilima ile nye leo papa enye bwana kabila na ukipe.
0: Okay.
1: Watoto wote nipo na waelezea wakati wote. Ile ilikuwa ni park
0: d'attraction.
1: Park d'attraction pas d'attraction, park zoologique.
0: Okay.
1: Mule mulikuwa antilope. Mulikuwa malievre. Na ile pori ile ya Michu na kisha jua mimi na yao mzuri tukao tuenda kuiba mapera mule ndani.
0: Marodere.
1: Si tu ikianza mwezi wa 4 5 hivi tuenda iba mapera
0: mule. Unataka kuraje watu tuende kwa naiba mapera?
1: Hapana kama bangali na nguvu ya kujua namna ya kuingia mshamba watu ila kuonekana sana. Ndio kwa na facility juu tukao tunaenda ku campaign na baskuti mwa ile ya bwana Michel, madame Michel alikuwa anatuletea malimonade, alikuwa na limonadri. Kule chini kwenye papa huyo mwenye alikuwa avocat alishakufa, papa ina ancien avocat de la ville de Bukavu aliuzaka kule chini. Ndio kwa alikuwa anafaa limonadri, na ndio tulikuwa tunakunywa sika mafete ya college. Fete ya college Saint Paul kitu yenye na marqué sana ni ile le 25 janvier.
0: Sasa mina
1: papa le 25 janvier chez nyamaza kulunga ni kumalizia hiyo le 25 janvier ndio fête ya apôtre Saint Paul conversion à Paul ndio bana simaka hiyo siku ndio kubwa sana kunani ku fête ya Saint Paul hauwezi ukolisa hawezi kuwa ulisomaka ku St. Paul bila kukua ulifa ulipartisipe kwa ile fete. Yukulikuwa bitu mingi natumarke na ile fete.
3: Sasa bana moro.

kuona mbali kule kwenye wajuiser wapenda raha kwa papa na mama bonere hawawezi kuona. Sio wote wanaojiita wanaorable wanaweza kuruka njia ya tai.

0: wanabeba magunia za kolta, diama, dola.
1: Sio rahisi kuwa kiroho katika kelele ya muziki wa Kongo. Viongozi wengi wanaanguka katika mtego ya tule monde sai sai. Onirebona ne sheze chaque jour.

sawasawa Abrahamu alivyoona Kanani kwa imani. Sisi sote tumezaliwa na kukomaa katika Kongo ya rushwa, Kongo ya solola bien, hatujue Kongo ingine.

Vozitai. Hawa ni watu wa njia ya Kristo, watu wa roho mpya. Hawako wengi. Biblia inasema hawakustahili kuwa duniani. Walipigwa hata kufa, wasikubali ukombozi kwa sababu wanataka kufikia lengo. Walipigwa mawe, waliuawa kwa upanga, walikatwa kwa msumeno. Hawakuwa na koti ya material dirabu, lakini walizunguka zunguka wakivaa ngozi ya kondoo.

0: wadudukiza emexiki ili ya kwa sharaga na jama ike ruchi kalifiye kwe okubdimondi
1: neti
0: hawa hali ya haa ahansi sharuza wudufu
1: zesezi
0: arliza wudufu
1: zesezi zesezi zesezi zesezi zesezi kwa haba mchere chere mkwale wacha
0: yabisi matruwa zeri di mati umche mazulu yaba mchere chere mkwale
1: wacha chere chere mkwale wacha
0: mkwale wacha kwa sharaga emexiki kwa yanki ra Kolombi wo mushasi Luis Diaz okubushimba ba Erne kwa munyiro kunne ari mushasi mudari chikoki jikiro ko musimu ko mumani ya hari bunene ari adere ahari washirege Cristiano na bali bage ari Luis Diaz ye waru ya bira buimanza
1: manyege rwakaba kuri abadrafu bo ari obundu wachinganye mudumbi bwara igala emfunda ari kimfunga ba okubya ba gama nga Portugal ko bya
0: ba
1: kwasiro kugendegera kukiseza wenene eferu zabo zisere wenene bagendekera kwerekana kuzina lindo wa
0: zeralia ekipe ngumu
1: onekini ku abantu ba chikubagire wenene yo le ekipe
0: bachikubagire wenene odrige no ku kongwa sha serwinja kuri Portugal
1: ne
0: Portugal ne ku sha kursi misigi abantu boshibuli arwa winyo ku alingoja galonzo mushasi Ronaldo yeni ahaze
1: rumanyi sege duba guri emianzi erikire agandi ma ekipe ga e Africa gahigali agali imbere
0: nango dirio kunjo ekipe ntanzi ya Africa yebire elimini tinizinjwa shusiro kandi biri bini okubusha
1: akolasha nebi agi agendi
0: ashuru ana japo
1: akolasha mwaga iziri okwirwe gwani amani aiziri amboko okwirwe
0: chiru aralinda gago machi mazinda gakasharu ye habiri arenziri buli yaa kukengezi uko machi maranzi na kuwaga hezi yobu biri chiri chigumo kubini ahezi ya machi maranzi ninju japo amu wamba kandi biri bini okubusha
1: akolalia chiri ganyo ku okuke vikunga biya
0: chukugaru kumu afrika na okuke vikunga kunga vya kidubaduwa ene haliji aga ndi machi gari gani zivwe wa mwa afrike mwiligie kipe ya shari ligi kapivere
1: kwa naruma nisaguri machi ga Cote d'Ivoire na Alemanya gage ziri njo
0: yali njo bulia njo al Cote d'Ivoire wa hangi haza nje Alemanya mwini rikiku
1: mashasi badatu malenga wene
0: njo wala gerega mwomu sisi.

Wandugu wapenzi, kusambaza habari za uongo kwenye mitandao ya kijamii inaweza kusababisha mizozo na kusababisha maafa mengi. Mbele ya kusambaza ujumbe wote kwenye mitandao ya kijamii, ni vema kuchunguza ni ujumbe umetokea wapi, umetangazwa na nani, na ikiwa duru yenye kutangaza ujumbe huo ni duru yenye kukamilika na kuaminika. Wakati tunasambaza ujumbe wa uongo, unaweza kusababisha machafuko na chuki katika jamii mbalimbali. Kwa hiyo, ni vema kuchunguza vema ujumbe wote mbele ya kusambaza au kuutuma katika kundi mbalimbali kwenye mitandao ya kijamii. Pamoja, tuweze kuchunguza ujumbe wote kabla ya kusambaza kupitia mitandao ya kijamii. Huu ni ujumbe kutoka Radio Maendeleo, Radio yenyu.

Hufika wakati katika maisha ya binadamu ambapo tunafanya mambo bila ya Mungu kuwa nasi. Ni vema kufahamu kwamba asipoenda nasi, haitawezekana sisi kufaulu.

msikilizaji wa Radio Maendeleo, kisha kumshukuru Mwenyezi Mungu kupitia wimbo huo, enda nasi acha tuatolee programu yetu kwa vipindi vya leo, ikiwa ni siku ya Mungu tarehe 21 Juni mwaka 2026. Alanzar ndiye anashikilia ufundi, naitwa Alan Kabika na kwa mbele microphone kwa ajili ya kuhudumia. Itakapotimu saa 9:30 utakuwa ukipokea kipindi Regard Scout, watazungumzia kuhusu la bonne action. Saa 10:45 itakuwa ni usomi wa matangazo ya kifo, pia matangazo mbalimbali. Kipindi ya kwanza jioni ya leo saa 11 itakuwa ni matangazo ya biashara, madibisho pamoja na ibra mbalimbali. Saa 11:30 ni kipindi Santé pour tous kutoka Panzi. Saa 12 ni habari ya muziki wa Kikristo ulimwenguni, watazungumzia kuhusu commentaire du gospel du 14 juin jusqu'au 21 juin 2026 dans la ville de Bukavu. Saa 1:00 utapumzika kwa muziki hadi saa 1:30 muda utapokea usomi wa matangazo kipindi ya pili kwa jioni ya leo. Saa 2:00 utapumzika kwa muziki mara tena hadi saa 3:00 wakati utapokea marudilio ya kipindi Sport pour tous expedi Kialu pamoja na RT Boroto. Na pasa 4:00 ni muziki utakaokusindikiza hadi kesho asubuhi mapema. Lakini bado hatujafika hapo, mpendwa msikilizaji, inatimu saa 9 jioni dakika 11 hapa studioni. Munakuwa wengi kwa kutufata hapa mjini Bukavu katika mtaa wa Kadutu, mtaa wa Bagera, pia mtaa wa Ibanda. Munatufata pia kutoka wilaya zote za jimbo la Kivu ya Kusini. Tunawatakia Jumapili njema, weekend njema popote ambako mnajiunga nasi, pia ugenini kupitia mtandao wa internet www.radiomaendeleo.org. Tunawatakia nyote jioni njema na Radio Maendeleo. Unaitwa

Pia tunapita kwa usomi wa matangazo mbalimbali. Bwana Matabaro Lugamba, Bwana Matabaro Lugamba, mkaji wa kijiji Kalambagiro pa Muganzo Bushumba katika wilaya ya Kabare, anatangazia viongozi, ndugu, jamaa na jirani wote ya kwamba yeye na jamaa yake wanaishi katika hali ya usalama mdogo tangu zaidi ya mwezi moja, yani tangu tarehe 13 mwezi Juni mwaka 2026. Usalama mdogo huu unasababishwa na baba mmoja anayesema ya kwamba amenunua shamba yake ya urithi ijapokuwa bado hajauzishaka. Siku hizi huyo baba anaendelea kumuletea hata watu wenye kumiliki silaha ili wamumalizie maisha Bwana Matabaro Lugamba, kisha kumufukuza ndani ya nyumba aliyoijenga katika kiwanja yenyewe. Kwa hiyo Bwana Matabaro Lugamba anatoa malalamiko kwa wakuu viongozi sababu usalama wake na wajamaa yake unapatikana hatarini kupitia vitisho vyenyewe. Anaomba kwa wakuu viongozi kumulindia usalama na jamaa yake yote, na pia kumurudisha katika haki yake sababu shamba hiyo ni yake ya na jamaa hajawahi kuuzishia mtu yeyote. Aksanti kwa usikilivu mwema. Imefanyika pa Muganzo Bushumba. Ni Matabaro Lugamba, mwenyeji shamba na kiwanja, ndiye ameweka sahini kwa tangazo lenyewe. Message d'encouragement à tous les élèves finalistes de l'EDAP ISP Bukavu. Très chers élèves finalistes, il a choisi de vous approcher à travers les présents messages pour vous exprimer ses encouragements d'un parent suite à la session d'examen d'État que vous débutez déjà ce lundi 22 juin 2026 jusqu'au jeudi 25 juin 2026. Il vous invite tous à braver toute forme de peur et de stress en ayant l'esprit qu'il s'agit des examens du genre, des examens que vous avez l'habitude de présenter au sein de votre institution. Surtout aussi que les questions qui seront posées viennent des cours que vos enseignants vous ont enseigné en classe. Son conseil gratuit est de vous voir éviter les distractions liées au match de la Coupe du Monde de football. Aussi, il vous attend donc voir réussir au courant de cette session. Faire Bukavu le 21 juin, Nsimire Marume Poulkeri, membre du personnel administratif de l'EDAP ISP, signe. Centre de conduite Maendeleo Automobile ITFM inajulisha wakaji wa Bukavu ya kwamba inakuwa ikiandika wanaohitaji kusoma uongozi wa gari muda wa mwezi moja ama formation accélérée en conduite automobile. Juma mbili za mwanzo zitahusu cours théorique, code de la route, déontologie des chauffeurs, conduite théorique, panne et dépannage kupitia tableau de bord. Juma mbili za mwisho zitahusu uongozi wa gari binafsi ama conduite pratique. Pia centre yenyu inawapokea wale wote wanaohitaji kusoma mécanique automobile muda wa miezi sita na pia wa mwezi 12, 6 mois et 12 mois kwa kuwa wa chauffeur mécanicien. Formation itaandaliwa kuanza siku ya kwanza tarehe 22 Juni mwaka huu pasa 2 asubuhi 8h. Mahali pa kujiandikisha ni na pa kusomea ni pale pale kuite FM Bukavu. Kwa maelezo kamili, fika pale kwenye ofisi ya centre ama unaweza ita kwenye 097-36-64-233 au 099-73-72-555. Kwa niaba ya centre uongozi, ndio unasahini tangazo. Katika kupambana na ugonjwa wa kipindupindu wa makolera katika mji wa Bukavu, ofisi ya mtaa wa afya wa Ibanda kwa ushirikiano na Médecins Sans Frontières wanawajulisha wakaji wote kwamba wagonjwa wote wa kipindupindu kolera wanatibiwa kwa bure saa 24, 24 sur 24 kwa siku katika kituo ya afya ya kuwatibu wagonjwa wa kipindupindu CTC kwenye hospitali ya Saint Mathieu inayopatikana ndani ya uwanja wa Anglican Major Vangu inayokuwa kando na chuo ya Simon Kimbangu. Kipindupindu wa kolera ni ugonjwa hatari sana. Huanza na kuharisha maji mengi na kutapika mara nyingi kama maji ya wali mchele. Bila matibabu ya haraka, mgonjwa anaweza zoofika sana na kufa kwa muda mfupi. Ugonjwa huu unaambukizwa kwa kunywa maji machafu, kula chakula chafu au kupitia mikono isiyokuwa safi. Basi jichunge na kuchunga familia yako. Mtu yeyote anayehara na kutapika

0: Pamoja kwa ajili ya amani.
1: Ensemble pour la paix.
2: Ensemble pour la paix.
1: Jeshi la DRC linasema uongo kuhusu vijiji vya Kanyola, Mzunzi, Chiruko na Mulamba. Taarifa kwenye mtandao wa X ilidai kwamba vijiji vya Kanyola, Mzunzi, Chiruko na sehemu ya Mulamba vimechukuliwa na waasi wa AFC M23. Hii si kweli. Jeshi la DRC linasema kwamba vijiji hivi bado viko chini ya mikono ya serikali. Habari hizi mbovu zilionekana mtandaoni baada ya mapigano makali tarehe 8 mwezi wa 8 mwaka 2025 kati ya waasi wa AFC M23 na FARDC. Pamoja na wazalendo. Taarifa ya uongo iliyosambazwa tarehe 10 mwezi wa 8 mwaka 2025 ilikuwa na picha zinazochanganya, baadhi zikiwa za mwaka wa 2013 na tarehe 8 Agosti 2025. Ensemble pour la paix.
2: Pamoja kwa ajili ya amani.
1: Kwa mwisho tujue kwamba vijiji vya Kanyola, Mzunzi, Chiruko na Mulamba bado havijachukuliwa na waasi. Taarifa hii ilikuwa ni ya uongo.

0: Alo, alo, alo, groupe. Ajali ya moto inatoa kujitokeza munamo avni Mayeko. Ni raia wa kabila ya Balwezi ndiyo wamesababisha ajali. Munapashwa kujua vile. Nimepata habari hii kutoka groupe ingine.
1: Ah, Momo. Namna gani unaweza kusambaza ujumbe ya uongo? Mimi niko mahali na sijaona kitu chochote. Rafiki, unafahamu kwamba habari ya namna ile inaweza kuzusha vurugu, kuleta oga au kuleta chuki ndani ya jamii?
0: Hauwezi kuniambia mambo ile. Ni telefone yangu na nina haki ya kutuma ujumbe wowote.
1: Hapana. Haujui kama sheria kuhusu mtandao kwa kipengele chake cha 316 inaweka adhabu kali zidi ya mtu yeyote anayesambaza habari za uongo? Unaweza kufungwa au kulipa pesa ya malipizi ya hadi 1,000,000 franga za Kongo. Fanya hange.
0: Wakaaji wapenzi, tuepuke kusambaza ujumbe au habari za uongo kupitia mitandao za kijamii ajili ya kupelekea amani ya kudumu katika jamii za jimbo la Kivu Kusini.
2: Huu ni ujumbe toka shirika Search for Common Ground nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia muradi nguvu ya nafasi ya kiraia unaofadhiliwa kifedha na shirika la ushirikiano na maendeleo toka nchi ya Sweden ikishirikiana na redio yako.

0: Jambo papa Shimanuka.
1: Jambo papa Winga.
0: Unaenda wapi na hii vyombo ya kazi yote hivi?
2: Naenda mbugani. Siku hizi kuna mzozo wa kiusalama
0: sana,
2: uchumi sana, kisiasa katika eneo letu. Ni wakati wangu na mie wa kutumia misitu na madini ya mbuga ya Kausi Biega. Itatumaliza. Hakuna wa kutumia wakati huu.
0: Baba Shimanuka, na kushauri usifikiri namuna hiyo. Haujue kama mazara ama matokeo mabaya ya tendo hilo inaweza kuleta hali mbaya kwa hewa yetu, viumbe hai na hata maisha ya jamii yetu yote. Angalia ngisi parke nasionali, urizi wetu wa pamoja unaanza kuharibiwa. Baba, niko nakuelezea kuna hatari ya kupoteza parke yetu hiyo kama mwenendo wetu wawende mzuri.
2: Hapana bwana Wenga, matokeo gani? Hakuna uchunguzi wa mbuga hiyo kwa sasa. Sio kosa langu. Ni lazima niwe tajiri kutokana na utumiaji wa mbuga ya Penkabe.
0: Rafiki yangu Shimanuka, nisikilize kwanza mzuri. Kuhitaji utajiri haramu itaweka jamii letu rote kupata shida kubwa sana tusiloweza kurekebishwa, kutokana na upotevu wa viumbe vilivyo hai na kuongezeka kwa joto na hatari za afya. Sikiliza papa Shimanuka, usiharibu parake yetu, acha mambo hiyo. Banduku yangu bapendo, nilikuwa ndiko navasikiliza kwa makini sana. Ni wajibu wetu sisi wote kusaidia viongozi kuchunga parke yetu. Wandugu wapenzi, tuepuke utumiaji haramu wa Penkabe, kwani inatusaidia kupata hewa safi na kuleta utali katika maendeleo ya eneo letu.
2: Asante sana baba kiongozi wa kijiji. Nimeelewa sasa. Tangu leo nakataa kuharibu mbuga letu kwa faida yangu binafsi. Kuanzia sasa nitakuwa muigizaji katika mambo ya kuhifadhi ama kuchunga mbuga letu.
0: Pamoja tuhifadhi Penkabe, urithi wetu wa pamoja.
2: Huu ni ujumbe kutoka shirika Stronghold Congo.
3: Sifa mwanangu, kwa nini umejificha? Tangu ulipojifungua kwa magumu ya kukimbia vita, unaendelea kubaki mbali na watu wote.
4: Mama, nasikia aibu. Watu hawapendi kunitazama, kwani mwili wangu unaendelea kuvuya. Sina pesa za matibabu. Labda nimepata laana.
3: Wewe haujapata laana mwanangu. Hali hii imetokea tu kulingana na vita. Muganga wa Hill Africa ameniambia kwamba shida hii inapata matengenezo kwa bure kwenye hospital hii.
5: Enyi wanawake wajawazito mna shida za ujauzito. Enyi wanawake wahanga wa fistule traumatique, msibaki kuteseka na maumivu ya mwili. UNFPA pamoja na washiriki wake wanawaletea matibabu ya bure tena yenye heshima. Ewe mwanamke, chukua tena kwa upya maisha yako. Tupambali aibu na ujielekeze kwenye kituo cha afya
6: ama ita kwa bure namba 49 55 55 au 72. Nasema namba 49 55 55 au 122.
7: Ah, ma soeur, les éclats d'obus m'ont touché pendant notre fuite. Je ne peux plus marcher. Ma famille n'a plus rien.
3: Tiens bon, Caleb. Nous avons réussi à t'amener ici, au centre de santé de référence. Les chirurgiens ont le matériel nécessaire pour t'opérer.
7: Mais comment allons-nous payer? Nous avons tout perdu dans les conflits.
3: Ne pense pas à l'argent. Pour tous les civils blessés par les combats, les soins d'urgence ici sont totalement gratuits.
4: Face aux tragédies des conflits armés, la protection des civils est absolue. Tous les blessés civils de guerre ont droit à des soins chirurgicaux et médicaux d'urgence sans aucun frais. Les centres de santé et hôpitaux partenaires vous ouvrent leurs portes.
6: Ou appelez gratuitement le 49 55 55 ou le 122. Je dis bien 49 55 55 ou le 122.

0: Ed Panzi.
1: Ninakukaribisha katika kipindi chako Panzi Santé pour tous. Ni kipindi maalumu cha elimu ya uhamasishaji wa jamii kuhusu afya na ulinzi wa kijamii. Katika kipindi hiki tutazungumzia afya ya uzazi na haki ya afya ya uzazi, kinga na mapambano dhidi ya ukatili wa kijinsia, huduma kwa wasirika wa ukatili na kijinsia, kinga dhidi ya maambukizi ya virusi vya ukimwi VVU, pamoja na haki ya wanawake na wasichana kupata huduma bora za afya. Kipindi hiki kimeletwa kwako na Hospitali Kuu ya Panzi pamoja na Fondation Panzi katika ufadhili wa Union Européenne kupitia NABL.

Tunakuwa na moyo wa shukrani kujua ya kwamba mnakuwa wengi kufata kipindi kenu kipendelevu, na kwa kipindi hiki ni Mama Furaha na Bintu Kabunga kwa utangazaji. Wapendwa wasikilizaji, kwa siku zilizopita tulikuwa tukiongelea kuhusu kwa nini kupanga uzazi, umuhimu wa kupanga uzazi, faida ya kupanga uzazi, na tulipata maswali mengi, tulipata vibarua vingi, mesaji mingi, na kwa leo tunaweza tu kusema kuhusu mafasirio kuhusu jamaa, namna gani ya kufuatilia vitu vya watoto na mambo mengineko kadhalika. Na hiyo yote tunaweza kusema bila mpango bora wa uzazi ama wa majira hatuwezi kufikia hiyo mambo yote. Katika nchi ambazo bado kuendelea, afya ya mama na mtoto inatahirishwa na vitu kadhaa: ukosefu wa matunzo, maelezo kwa kujikinga na magonjwa ni machache kabisa, kutokuelewa mahitaji ya mili yetu, ukosefu wa usafi kwa wengi na hata katika vyakula vya kujenga mwili. Na kuhusu faida ya mpango wa uzazi ama kwa habari ya kupanga uzazi, tumesema ya kuwa inakuwa na maana sana na maana kubwa kwa maisha ya nyumba. Ndio maana mama na baba ni wajibu wao kuikala na kuongea namna gani wanaweza kusaidiana kuungambo pia ya afya, na hapo kila mtu amchukulie mwenzake hata kwa kupanga uzazi, na hiyo inaleta afya bora kwa jamii yote na inakuwa na baraka sana. Kupanga uzazi si kusema kuacha kuzaa. Ana, ni kupatana bibi na bwana isi ya kufanya kusudi jamaa liwe na afya njema yenye kuwa nguvu na ushirika tele. Na ile pia inakuwa msaada kubwa kwa jamaa sana, na wanapata wakati mingi sana waongelesha na kufuatilia mambo yote. Baba na mama wanapata ile wakati ya kufuatilia namna gani watoto wao wanakomaa, na wanapata pia muda wa kuongelesha watoto, na hiyo inakuwa vizuri. Kujua kutosheka ni ya muhimu sana katika maisha yetu ya kila siku. Hatuzai watoto kwa sababu tuna nguvu ama mali, lakini ni zawadi Mungu ametupatia, na ni wajibu wetu kuwatunza vizuri na samani yote. Hapa tuko tukiongelea kuhusu umuhimu wa mpango wa uzazi na faida zake. Tunaweza kusema kuwa tuwaze, tupange na tuangalie kabisa namna gani tunaweza saidia jamaa zetu. Na hapa tutakazia sana kwa baba na mama, wawe na tabia kuketi pamoja. Na hapo tunakazia wawe na tabia kuketi pamoja na kuzungumza jinsi wanaweza kusaidiana
na watoto wawe na afya njema. Tumetoka kusema kuwa hatuzai kwa sababu tuna mali. Hatuzai kwa sababu tuna nguvu, hapana. Tunazaa kwa sababu Mungu ametupatia zawadi. Na hakuna yule, hata mwanadamu, hakuna yule mwenye anaweza kukupatia zawadi kisha kesho aone ile zawadi unaiharibisha ama hauitunzi vizuri. Sasa watoto ambao Mungu ametupatia, tuangalie namna gani tutawalea na kuwatunza vizuri. Hatukatazi kuzaa, na hatutakataza kwa sababu hatuna hiyo mamlaka, ila hapa tuko tukigusia umuhimu wa upango wa mpango bora wa uzazi. Hapa tunaweza jiuliza kwa nini kupanga uzazi, na jibu ndogo ninaweza kuleta hapo. Kupanga uzazi inakuwa na maana yake na faida yake kabisa, hasa kwa mama. Tunasema kwa mama kwa sababu ni mama ambaye anachukua huo mzigo, na mama anapata faida nyingi sana, na hapo mbeleni tutaonyesha hizo faida zenye mama anapata wakati anapopanga uzazi. Kupanga uzazi si kuacha kuzaa, hapana, lakini ni kukamata, ni kuzaa kwa majira, kukamata wakati mfupi wa kupumzika. Kyo tunasema karibu. Na kwa mpango huo wa uzazi bora kwa majira, tunaweza sema kuwa ya maana sana, mama anakuwa na faida tena kubwa sana, kwa sababu inampatia pia mama wakati nyingi wa kubaki kijana. Kusema kukua kijana ni kumu, mama anabakia na zile nguvu za kupu wakati atakapochukua mimba na kubeba mzigo mwingine, asiwe mwenye kuwa mzaifu na apate kuzaa kwa amani. Ndio maana wazazi tuwafatishe watoto wetu vema ipasavyo, ili afya yao iwe vizuri, watoto wakomae vizuri, nguvu tele na akili. Watoto wenye wanafatishiwa vizuri wanakuwaka na akili, na ile tunayonaka akili kwa masomo, wanakomala vizuri na wanaepushwa na magonjwa mbalimbali. Na faida ingine ambayo tunaweza kusema kuhusu kupanga uzazi, kwa sababu inakuwa na faida nyingi, na kwa juma iliyopita tulisema kuwa si mama tu anakuwa na hiyo faida, anapata faida hata mtoto na hata baba. Na ile tunaiona kwa mtoto, kwa sababu mtoto pia inamsaidia kufungua akili zake. Ndio maana ni wajibu baba na mama wawe na wakati nyingi ya kuketi pamoja na kuongea, kuangalia namna gani watalea watoto wao. Haiko tu kuzaa juu unapataka kila siku ugali utapatia watoto. Nasikia Biswahili vinaanza kubadilika, mniache mizali nijizalie yangu. Ndiyo, ni vizuri, ila kulea ni ingine shida. Na hiyo kulea sasa njoo inakuwa na tatizo kubwa. Kesho siseme nimezaa watoto, nina wandugu kazi fulani na wanaweza kunisaidia, hapana. Tunazaa watoto wetu na sisi wenyewe tukamate ile gharama ya kuwalea.
hatutazaa kwa sababu tuna wandugu ambao wanajiweza. Hapana, tutazaa kwa sababu ni zawadi Mungu ametupatia, na kesho tusikie kujuta na kusema, usikue nyuma kusema kuwa tungejua. Tujifunze mbele, tusijute nyuma. Kwa habari hizi za kupanga uzazi, watu wengi hawaelewi na wanaweza kusema kuwa basi ni njoba Mungu. Mungu alituambia kazaeni mjaze inchi. Lakini hapo ninaweza kukuambia kuwa wewe mtu mmoja hawezi kujaza inchi. Lakini wewe umezaa mwingine, amezaa mwingine, amezaa. Na tunakuwa tunaombea wale ambao hawajapata watoto, Mungu awafungue na kuwapatia watoto. Na kuzaa kwa majira, huko tunaweza kusema kuwa wakati mtu anasema nitazaa kwa wakati fulani, ndio kuzaa kwa majira. Mungu amekubariki, amekupatia mtoto leo kwa huu mwaka. Unaangalia kama ushakuwa na watoto 6, 7, angalia, mnasema basi tunaanza kupumzika kidogo na tuone ile ambayo Mungu atafanya baadaye. Lakini hautasema uzae kwa sababu kizaa ndio utapata nguo ile ilishakaingia mkicho wako. Ndio nasema juu nipate nguo ya kutoka mume wangu, inabidi kila mwaka nikuwe na nazaa. Utapata ile nguo, lakini baadaye ile nguo maiko mtakuwa na ivala kila siku, hata mpaka siku yenyewe unapata mwingine mtoto. Hapana, ninawaza hiyo mawazo watu wanajitia kwa kichwa, haiko mawazo mazuri. Tuko tusiwazi sawa watu wenye hawana akili, lakini tujikaze kupanga uzazi ili kesho watoto wetu wawe na afya bora na njema. Baba na mama waangalie, kwa sababu ni wao wanapaswa kukamata ile decision. Wazungumze namna gani wanaweza saidia na kusaidiana kusudi jamaa lao liwe bora na lenye afya ni bora ama nyingi. Kulea ni jambo, kuzaa ni jambo lingine. Ama ninaweza kusema kuwa kuzaa ni jambo moja na kulea ni jambo lingine. Watu wengi wanawazia kuwa kuwekewa dawa tu ndio wanaweza kupanga ama uzazi. Lakini hapana, na tutafika kwa hiyo, tutaonesha ya kuwa si kwa kuwekewa kitu tu chochote ndio kupanga uzazi. Lakini hata kwa mashauri kidogo kidogo, watu wanaweza, bibi na bwana wanaweza kucha na wanapata mafasiri ambayo inaweza kuwasaidia kwa kuangalia jinsi wanaweza kulea watoto wao. Lakini hapa baba, mjikaze na mrahisishe wa mama, kwa sababu wamama wengi wanazoea kusema kuwa wa baba au wakubalie kwa hiyo. Lakini baba mwenye anajua, mwenye alipata mafasiria ya mganga, anaweza kujua hatari pia za mama za kuzaa kila mwaka. Na ni yeye tu anaweza kusaidia huyo mke wake kujua namna gani anaweza kumuongoza na alamfikisha kwenye atamsaidia na kupewa msaada.
Kuna wale wa mama ambao wanasubiri, amezaa na subiri apate retour de couche. Kuko wale wa mama ambao wanaipata na kuko wale wenye hawaipate. Na kwa wale wote tunakuwa tukiwaongelesha. Kuko huyo mwenye atasubiri aipate anajikuta alishachukua mimba tayari. Na kuko wale ambao hawajijui. Wamama wengi hawajijui. Hawajui gisi mili yao inakuwaka, gisi inatembeaka. Na tangu alishafikisha hata watoto 12, hajui mili yake gisi naendaka. Lakini kupitia mafundisho mbalimbali, mashauri, tunazoea kuongea na wamama hapa kwa hospitali ya Panzi. Wamama wengi wamesaidiwa na wamejijua, na wengi wanaanza kupata wakati ya kupumzika bila kuchukua mimba ingine.

0: Kwa hizi habari za kupanga uzazi tumeonesha kuwa inakuwa na maana nyingi sana kwa maisha ya unyumba. Kwa maisha ya unyumba kwetu tumezoea kuona ama kusema baba na mama, na ni wajibu wao kuangalia namna gani wanaweza kusaidiana, na hapo naweza kuleta afya, na ni wajibu wao kusaidia kujenga nyumba yao pia kwa njia hiyo hasa ya afya. Na sasa nimesema kila mtu amchukulie mwenzake. Kumchukulia ni nini? Baba, wakati mama nakuja na habari ya kupanga uzazi, msikilize. Mama, wakati baba nakuja na habari za kupanga uzazi, msikilize. Na hapo mkisha ongea, mnakamata ile decision, mnaweza sasa kutafuta mganga ama kukia kulomba shauri, na mtapata kusikilizwa na kusaidika na yale ambayo mganga atawaongoza. Na ninajua kuwa hapa tutapata tena maulizo mengi ya kujiuliza kwa nini kupanga uzazi, kwa sababu tumeona kuwa kupanga uzazi inakuwa na maana yake na faida yake kubwa katika maisha yetu. Juu hata wanakuacha wanasema kila mwaka ukuwe na zala, hata uzali mara pili mumwaka, itafika tu wakati mwili nao itakuambia stop. Lakini tuzae, tupumzike, tuzae, tupumzike. Na wakati tunapumzika, tuangalie nini tunaweza kufanya juu ya watoto wetu. Hatutapumzika, tunaikala. Wengi wanawazia, wamama wengi wanawazia kama wote wangelikuwa wanaenda kwa biru. Kuna kazi mbalimbali yenye tunaweza tumikia jamaa zetu, si kwa biru tu, si kwa soko tu. Kila mtu ana namna yake yenye anaweza kuangalia namna gani anaweza kusaidia jamaa lake. Ila tunaweza kusema kuwa tuwafatishe watoto wetu ili wakomae vizuri, wale watoto wetu wawe na afya njema, wale watoto wetu wawe wenye nguvu tele, wale watoto wetu waepushwe na magonjwa mengi ya watoto, na wawe na bahati ya kusoma. Kwa sababu mtoto mwenye hakufatishwa haraka, huyo mtoto anakuwa na bahati ya kupewa akili nyingi. Na hapo tutakuwa na jamaa zenye kuwa na afya njema na bora. Tunaona muda wetu unakimbia, lakini ninakuwa na moyo wa shukrani kukujua pembeni ya redio yako, ukifuata kipindi chako kipendelevu. Ukiwa na maswali, unaweza kutuita ama kutuandikia kwa namba hii 09 92 96 0489. Inarudilia 09 92 96 0489. Ilikuwa kipindi chako kipendelevu na kililetwa kwako leo na mimi Mama Furana Bintu Kabunga kwa utangazaji. Asante na kwa siku ijayo. Bye bye.
1: Ilikuwa ni kipindi Bonne Santé pour tous, kipindi maalum cha elimu ya uhamasishaji wa jamii kuhusu afya na ulinzi wa kijamii. Kipindi hiki kimeandaliwa na hospitali ya Panzi kwa ushirikiano na Fondasio Panzi katika ufadhili wa Union Européenne kupitia NABL.
2: Panzi Santé pour tous. Panzi Santé pour tous, c'est une émission qui vous donne des informations précises et à jour sur les différentes thématiques en rapport avec la santé, ainsi que les différents services vous offerts par l'hôpital de Panzi.

0: taongea kuhusu aktivite ama makonser za waimbaji ambao zilikuwa tangu le 14 mpaka leo le 21. Na pamoja na hiyo taidekuvi pamoja na wa artiste wa alikuwa wangu ambao wako ndani ya studio kuzongelea kuhusu konser ambazo zilikuwa muvili ya Bukavu le 14 na le 21. Dimanche le 14 passé na leo dimanche le 21. Na pamoja na hiyo nasema tena karibu namona ameingia ndugu Chagambalama, tunasema karibu.
1: Asante.
0: Okay. Tunasema aussi karibu kwa wote ambao wako wanatufuata kunyumba na hiyo sasa mko scotché, mko branché ku Radio Maendeleo. Kama uko muvili ya Bukavu tukapte tu ku 88.8 utapata kipindi Mziki wa Kikristo Ulimwenguni. Na hapa utadecouvrir concert ambazo zilikuwa muvili ya Bukavu, tutaongelea zile concert zenye zilikuwa muvili ya Bukavu. Na bila kukawia, acha kwanza nipokee ndugu Chagambalama mwenye alikuwa na kamuda kadogo kwa kuparticiper ku quelques concert zenye zilikuwa. Ndugu Chaga, tunasema karibu.
1: Tunashukuru kutukaribisha.
0: Nafikiri muvili ya Bukavu mlikuwa concert hizi dimanche zenye ziko le 14 na leo le 21. Nafikiri le 14 kulikuwa konsere ya dada ambaye ameitwa ama mama alikuwa ameitwa Upendo Kone. Eske uliwahi kupata information par rapport na ile konsere?
1: Ndio, nimewahi kupata information par rapport na ile konsere. Na konsere ilikuwa vizuri, imeenda zungumza hivi. Ni konsere ambayo ilipitika ku Sadumi ya EA.
0: Panzi?
1: Panzi ilikuwa le 14. Na Upendo Kone alijitokeza pale. Na kabla Upendo Kone kujitokeza, kulikuwa wengine waimbaji hapa mjini Bukavu ambao walijitokeza, ambao pia walibariki mkutano. Je prends exemple comme Fono Savio, le dada anaitwa Rite, dada Rite wa Bagira. C'est la première fois muhuduma ya waimbaji mimi namona naimba. Mendelio na nabariki mkutano. Na wengine wapo walifuata. Ilikuwa tujeni Baraka. Na Upendo Kone alifika. Lakini ce qui est vrai, alifika na retard kidogo. Par rapport a gisi watu walikuwa na mchunga. Fika na retard, alianza na retard kidogo kwa uimbaji yake. Lakini ni muimbaji ambaye ni gisi nimemwona. Mungu anaendelea kumsaidia. Unao Upendo Kone ni mama. Siku ambayo imepita nimesema kwamba hii turu ambayo imefika ndio ilikuwa mara nne anafika hapa Bukavu. Siku zingine nilimuona alikuwa kabisa ngali kijana. Imekuwa hivi nimemuona amefika tayari kabisa amekomaa, amekuwa mama makamu kabisa. Asante.
0: Nitaka sema kitu kimoja. Nasikia unasema Upendo Kone alifika akaimba, me alifika na retard. Koma baimbaji bana anaweza yua programu yake menafika na retare ile nawaka dui na nini situ kunyiba nye mulakuka muna produiri wa imbaji kumamu yake mpatire ma remark.
1: Bo nimesema kwamba meanza kuimba na retare kufuatana na sai nilikuwa meandikiwa. Unajua ndugu Joel, hii emisio ni emisio ambao ninaamini kwamba inasema uhaki ambao inapitika katika uimbaji.
0: Ndiyo.
1: Naelewa donke. Na waimbaji wako wanajipanga, wajua kwamba mimi nikifika au membre wa maison de production ya Chagambalama kifika ku assister concert, atarudia ku radio kuzungumza gisi ilipitikana. Unaelewa?
0: Ndio.
1: Alafu nimesema kwamba alianza kuimba nyuma kidogo par rapport ya saa, na ile nafikiri kosa sio ya mama Upendo, mais ni par rapport ya protokole yake ambayo ama para por la organización.

0: CGP englobé ni par rapport à l'organisation. Melewa. Ni kama vile fete, unasikia. Fete unakuta kwa mara ngine unaingia kwa fete unakuta fete ni ya kwanza 17h, unakuta 19h watu wanaanza ingia msali. Donc pale organisation ama organisation ile fete haikuwa nzuri kabisa. Me yake matatizo ilikuwa watu walikuwa wengi, walifika, watu walifika kwa wakati, lakini yeye hakuanza kuimba kabisa kwa wakati. Na kuenda aliweza kuimba nyimbo mbili, alimba nyimbo mbili kuingia pause ili walete exhortation, mwisho akaimba nyingine mbili na mwisho akaondoka. Ni kusema kwamba hakumaliza kiu ya wenye walikuwa kumsikia.
1: Donc il est dû na comité organisateur iko tena na mwimbaji juu mwimbaji angefika alikuwa pale wamempatia kuimba angeimba.
0: Eh ndio haye ai dependa ile itadependa mwimbaji.
1: Ah okay. Kwa watu wenye bayu upendo kon ama wenye nyimbo zake, lakini acha tuambie Alenzar atupigie kwanza wimbo ya dada ama mama upendo ukone umusikie.

0: Upendo Nkone. Upendo Nkone, mama yetu ule kabisa, anajikaza na anajitahidi muziki wa Kikristo. Na yule ameanza imba kwa muda kwa miaka kidogo, lakini mpaka leo na umama wake vraiment angali anajikaza, angali na tenir, tunasema vraiment merci. Papa Chaga Mubalama, unasikia mama Upendo Nkone? Unasikia mama Upendo Nkone? Koma anaimba, unasikia gisi anaimba? Ni mama mwenye alishakuwa na miaka yenye na pandilia,
1: ndio,
0: lakini anajikaza paraporo na baimbaji wadogo. Naona aliimba ka nyimbo ka moya buili, kesho unasikia anapotea musen mezikale.
1: Ndio.
0: Asa unaweza shauria baimbaji nini? Eske baige mfano ya huu mama ubie petetre ile banafanya kanjo petetre ma siwe kama nao njo modele yabo ile. Nasikia mwimbaji atoshaka album kamua kubufia kiolewa, mineshia pale.
1: Mbo unayua shida petetre inajua kwamba siku ambazo ziko mbeleni tutaanza kupokea tayari waimbaji wengi hapa kufuatana na gisi
0: kalendari
1: wameweza kunijulisha, na kufuatana mademande mbalimbali tutaanza kupokea deja waimbaji mahali hapa, lakini ninafikiria wakati ambapo tutawapokea ndio tutajua namna gani wanakuwa wanaandaa huduma yao ya uimbaji, kwa sababu kila kitu inapatanaka na vile mtu anaandaa kitu. Kisi mtu anatayarisha kitu, alafu kama unatayarisha vibaya usichungi kuwa na matunda mazuri. Unaelewa? Na kama unatayarisha vizuri ujichungi pia kuwa na matunda mazuri. Alafu Upendo Nkone hata onivu ya Tanzania unakuta ya kwamba haiko mapolemiki. Haiko mapolemiki, tandiski waimbaji wengi Tanzania, hata wale ambao wanajulikana kwa mataifa, biko mapolemiki sana. Na Upendo Nkone alibaki ule ule tu. Unaelewa? Na wakati unaongea naye, na wakati unauliza watu wa Tanzania, unasikia wanashuhudia kwamba iko Mkristo mwimbaji. Hapana, mwimbaji Mkristo. Iko Mkristo mwimbaji.
0: Tofauti ni gani?
1: Unasema tofauti gani gani?
0: Mwimbaji Mkristo na Mkristo mwimbaji, tofauti kwa wapi?
1: Mkristo mwimbaji ni kusema hiyo kwanza Mkristo.
0: Kisha ni mwimbaji.
1: Kisha ndio kwa mwimbaji. Tandiske mwimbaji ni Mkristo. Ni mtu alikuwa tu mwimbaji kisha ndio anakuwa Mkristo.
0: Yoga alikuwa anayua tu imba kwanza, na haiku Mkristo. Kisha pre pale sasa akaanza imba vya Mungu.
1: Ndio.
0: Na njoo anakuwa mwimbaji Mkristo.
1: Ndio.
0: Na nisiki Upendo Nkone ni Mkristo mwimbaji.
1: Sasa kwa matumikio sasa, kwa matumikio. Ule Mkristo mwimbaji. Anaonekana kama kufunzwa zaidi kushinda
0: mwimbaji Mkristo.
1: Voilà. Na ule mwimbaji Mkristo iko na facilite ya kuanguka katika zambi. Tandiske Mkristo mwimbaji hana ile facilite. Hapa na dekuvire kama hapa ni shetani kabisa huyo hapa.
0: Jua alikuwa Mkristo kwanza.
1: Juu ni Mkristo kwanza. Unaelewa? Voilà.
0: Okay, donc tunasikia kama baimbaji mingi peut-être kushindwa yao ni depende na gisi alikamata kazi hii.
1: Kazi
0: ya uimbaji.
1: Tout à fait.
0: Okay. Yenye activité ya kwanza ilikuwa le 14 muia, ilikuwa activité ya concert ya mama Upendo Nkone, ambaye unasema mwenye alikuwa co-producteur wake alikuwa nani?
1: Alikuwa ndugu Serge.
0: Okay. Félicitations kwa kenaye kuleta innovation musique, kuleta waimbaji. Kama mtu aleta mwimbaji katika gharama zake ni vitu ya kumfeliciter. Tuwa lipenda furahishe publiki.
1: Mpawa petetri ya lipenda nyo nika zungumuzia.
0: Ndiyo.
1: Unayua wandugu wa Bukavu wanapashe liwa kitu kimoja. Wakati ambapo mtu anakutumia invitation. Ya kuja kutamasha ama konser fulani. Na mwisho anasema kwamba contribution ni 5000 francs, 10000 francs, $10 bia vile. Kama tu ulipata invitation, unajitahidi kutie hama atamo kitu. Wazao tumeona kwamba wandugu wa Bukavu wanapopata tu invitation Donc on kama ni droit yake ya kuingia mwele konsere. Hapana. Ni kusema wewe bali kupima bakaona ya kwamba bo ni hivyo ya 5000 francs haiko yako. Unaweza leta 20 dollars, 10 dollars, 15, 30, 50 et cetera suite. Sasa unakuwa kwa pale ukiwa na kwa kusoutenir utie kitu mwele ya envelope unakia tunafata konsere mwisho unaenda. Hapana. Ni kuvunja bali ba manager. Eh, ni kuwavunja moyo sana unakuta tena kesho itakuwa vigumu mtu aendelee kufanya hiyo kazi.
0: Donc ni sawa sawa tu na fete. Mtu akupatia invitation, avec courage tu unajipatia audacity ya kwenda kula chakula na ukurepondre. C'est dans ce sens.
1: Ndio à peu près ni à peu près ni moyo tu. Alors c'est ce que j'ai vu et akukua vraiment engouement ya kusoutenir kazi pale financièrement. Anguma kabisa ya batu haikukua. Ilikuwa ni bachache sana haikukua paraporo ya gharama. Jumina kama ndugu sirisha alifanya gharama. Mimi, mie mtu wakifanya konseri, miza ingia ndani tu. Ni musenki minite ndayua gharama ni alifanya. Nelewa. Alafu nikiona gharama ni yule ndugu alifanya, ilikuwa ni gharama ya kutosha. Na kwa kumtia moyo, kwa sababu isionekane kuwa ya mwisho, aliweza kuproduire Mas Masilia mule mule stadium kwa leo ana produire
0: upendo nkone
1: kisha tunaweza penda produire mtu mwingine yote kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Mimi sasa ina depend inalomba sasa sie ambao tunaenda kufuata huko tumtie ndugu moyo na utukufu itamrudia Mungu juu pia ni kazi ya Mungu.
0: Donc je te recommande tu ko interpeller ba Kristo kwambia ba Kristo kama mujikazi msoutenir ma evre ya Mungu.
1: Atawe ya yuko wa Kristo yote bibi yote ni viumbe vya Mungu.
0: No, kuyaba kwa muziki mondaine, hata nisiseme muziki profane, muziki mondaine. Boye wana soutenir kwa 100%. Fayeta kia piga hapa musali wa kuta sale yote na yana na watu tuwalipa mabie. Mewe wana kupatia invitation utalipa tabie.
1: Ndiyo.
0: Tafia taka 10 dolari utia mwavlope, ule metri nako.
1: Ui.
0: Pourquoi pas uwefanya vile. Meangalia, ulikuwa konseri hapa mstade. Barwe di walipiga kule banani stade yote liala watu piga kule banani stade yote liala watu kuna ku musique mondaine. Pourquoi ba Christ wana penda ma facilité ma gratuité moyen ni
1: comprendre ici c'est le même que l'enveloppe c'est même pour ça parle il dit le kile kila tu mwenye anaingia mu concert anatia 10 dollars tu enveloppe anatia tu enveloppe 10 dollars itasaidia ile organ ile organisation
0: oui.
1: Kama kishasa wanaendelea vile
0: oui.
1: Kishasa wangalie ku franga pana.
0: Hein? Kishasa sur le plan musique, vraiment on a jidonaka.
1: Mais
0: on tata, où era mpiga concert à 100 dollars, mu mafasi mu hivi na watu yote banayala.
1: Watu wanayala.
0: Mais ba nuna hapa nani bakenda. Hapia concert mu hivi kuna watu yote banayala na banalipa kwa kuingia. Mais hapa kwetu kwa is comprendre, watu wanapenda ma gratuité. Et kila kitu kiko mu gratuité. Una tosha artiste inje. Tosha artiste inje. Hawezi mtosha gratuitement.
1: Haiko enseignement, haiko semeni.
0: Vous êtes à quoi?
1: Semeni enseignement, c'est enseignement de Dieu, comme il y a un qui vit les CU.
0: Je ne crois pas en gratuité primaire. Lakini nous l'appelons musique, nous l'appelons artiste Tanzanie. Caché à où les artistes avant, nous l'étaient au cas où, ou l'empathie peut-être franc.
1: Et puis je sais qu'il y a moins de 1000 dollars.
0: Oui. Haïs quoi moins de 1000 dollars, comme un artiste.
1: Haïa quoi ticket, il y a aller-retour, il y a avion. Haïa quoi restauration.
0: Je me souviens un jour où nous avons un collègue d'artiste qui nous a dit. Ministère au moins à l'homme à 20 000. Imagine toi, on était artiste, on lui partait à 20 000, caché.
1: Naoule artiste, un jour artiste, c'est un bon. Il nous a fait cap à Bukavu, à Panda, la Kintangia à la Panda.
0: À l'homme à 20 000.
1: À l'homme à 20 000, Moucha Kiasuka, à Kangi, à Mbaka, à 10 000. Donc, Mazumuzo a mis à E, à Moucha, il croit que 10 000. Mais Kishana, il faut nous laisser les 10 000. Na akwenda wa imbaji kenda
0: walipie transport
1: na walipie avion aller retour na restauration unaobile biote.
0: Imagine toi unafikisha artiste wa vile unafanya depense ya peu près ma 20,000 dollars si unapatia watu tena invitation bana kiasi kia bure kesho artiste anarudia c'est ce qu'on appelle les fonds perdus.
1: Ni
0: ma fonds perdus mkadi la business uimbaji business pale ni ma fonds perdus. Lakini kama ni kutangaza injili kwa faranga zako unaenda vile. Lakini uimbaji business pale kwa fond perdu vraiment bukavu tu changer mentalité mtu alipatia invitation ya concert c'est à dire ana kukonsidere ana kuona wewe huko wa niveau ya 5000 apo upatie face ya heshima invitation en plus ni couple
1: tout à fait
0: ni couple moi je peut-être courage na interview yako mwenye mu concert vraiment na mnarudia vile banafanya appel de fond mule huko naangalia tu vraiment il faut kuambia ba

0: ili rassemble bingine ba imbaji ya mingi, ilikuwa activité yenye ilikuwa le 14 mu sale la mane. Binaweza ilikuwa intitulé hommage
1: de fils et filles de l'apôtre Gamaliel Kachiga à l'apôtre Seba Mafanikio.
0: OK. Donc ilikuwa kitu ya kupatia mtu maua na ngali mzima pasteur Oma apôtre Seba Mafanikio. Papa chaga niona makoral zilikuwa mule na waza ulikuwa mwa ile organisation mina waza.
1: Mbo effectivement ndio nilifanya ilikreka confusion kidogo. Vis-à-vis na watu walikuwa kupita kwa barabara. Na saba naona magari zinala pale, wanakuta afishe kwa pale, wanakuta waimbaji kwa pale. Watu wengi wakaanza kwamba peut-être ni concert kubwa ambayo inafanyika pale. Unaelewa? Na wengine wanaanza kujiuliza namna gani naweza fanya concert kama vile pale mpaka watu wakuwe nje, c'est de suite. Me haikuwa vile. Ilikuwa tuna organization ya wa Kristo wa Gamaliel Temple ama Excelsinai Temple ambao walibidi wapane maua fulani ya reconnaissance kwa apotre Seba Mafanikio Tshugi kama vile mwenye aliweza kubafundisha neno la Mungu. Ilikuwa ni mkadri ya kuonore baba wa kiroho kanaweza nikasema hivyo. Alors ce qui est vrai, kulikuwa makorale mbalimbali na hizo makorale mbalimbali sio kwamba sema haziko kabisa mingi sana ndio watu walifikiria kwamba mbalimbali ni wengi mapana. Kulikuwa tu korale ya Nouvelle Jerusalem. Korale ya Nouvelle Jerusalem ni korale ya Eglise ya Nouvelle Jerusalem kwa apotre Seba anaongoza. Kulikuwa korale ya Gamaliel Temple, Excelsinai Temple, mahali ambapo Bishop Biuma anaongoza. Kulikuwa korale ya bamama ya RC, ikisema Miles Payne na mara moja avec Francine Mwabi. Na kulikuwa le contournable, mwimbaji wa kimata.

0: wale ndio waliimba kunako hiyo mkutano na ilikuwa baraka sana.
1: Okay. Nasikia unasema korale ya Nouvelle Jérusalem, unasema korale ya Gamalier Temple, unasema korale ya ERC, unasema aussi Timothée Bouliga. Est-ce que ababa artiste yote ima korale ote balimba apa, est-ce que balimba nyimbo zao? Juba artiste miyo na masisteme ya kupenda kuinterprete, ma korale na pena kuinterprete, est-ce que cette fois-ci ababa balimba nyimbo zao?
0: Mbo, minalazi nikasema ya kuwamba ababa kulimba nyimbo zao. C'est là où il y a un problème dans la musique kwa sababu unakuta kwamba kuna watu wanasikia wanapita kwa radio mbalimbali wanasema no consommons local bon miko ngambo ya uimbaji ya Kikristo hamkuwa kile ma local na ya no local jumina kama si bote tuko na denominateur comme moya na ni Kristo unaelewa yule mwimbaji wa kisasa yule wa Bulaya yu wa Bukavu, yu wa Luinja, yu wa Kaziba, siye bote tukuna denominatere mwane moja tu ni Kristo, na kama ni favele, kama ni avantage, tunapatia yule aule ambayo unakuta roa Mungu, alikuongoza uwezo kwa mpatile avantage, ayo wa Kishasa, yu wa Bukavu, yu wa wapi, unaelewa? Ule tu mwenye kuna nema yaki, anapata ile avantage. Me, nikirujibu kwenye kestyo yako, ni kusema kwamba bali waimbaji bote sikuona hata korale moja yenye imba nyimbo ambao walikompose isipokuwa tu po mwimbaji Timote kwa nyimbo ambayo aliimba baliweza kuimba wakati ambapo iko mkorale ya Mulengeza hiyo nyimbo ambayo hauna
1: chombo
0: hauna chombo wewe na Timote aliimba kama ile korale una chombo aliweza kuinterpreter mule na ndio na bariki sana wenzetu watu wa zamani unaelewa. Ibariki sana mkutano kabisa. Niona wachungaji wengi wanabarikiwa na watu wengi wanabarikiwa kupitia hiyo nyimbo pale. Mebengine wali interpreter tu manyimbo za wengine kawaida lakini ilikuwa tu baraka.
1: Okay. Lakini hakukua shurti ya kusema kwa kukua imba kwa hiyo maji ya Pastor Seba muta imba nyimbo zenu.
0: Hapana ilikuwa shurti. Unasikia? Na ilikuwa shupasika haikuwa konser. Nitasema kwamba ilikuwa ni ibada
1: ya pili.
0: Hapana ibada ya pili. Ibada ya shukrani. Niweza kusema hivyo. Ilikuwa ibada ya shukrani.
1: Okay, maki tunasema kama baimbaji ile makorale naweza kuweko na makompozisyon zao lakini pale baliimba machanson yenyeko public pour que watu wote wajiretrouve sawa ile Timotheo alikumbuka kuimba una chombo ni nyimbo ya zamani. C'est pourquoi on passe tel hôtel ma époque, bah j'écoute quand même avec moi quand il y a.
0: On a eu un dougu Joël. Nilikuwa nikizungumza na apôtre bya Mungu Claude wa kanisa la
1: Valley de la Gloire.
0: Valley de la Gloire.
1: Yesu ni jibu.
0: Nikamwambia kwamba kuna wakati ambapo niliweza kushiriki pale na naweza na mimi nilikuwa nashiriki pale bien sûr. Mais nikaona mwimbaji mmoja iko nafanya publicité ya concert yake. Alifanya deux dimanches Jumapili mbili za kufatana lakini siki yote tuna alikuwa anaimba ni manyimbo za upendo kone haimbe nyimbo zake. Sasa mimi najiuliza anaita watu wakiwa wafuate nyimbo za upendo kone wala anaita watu wakiwa wafuate nyimbo zake? Na kama aliita watu wakiwa wafuate nyimbo zake c'est-à-dire mule angelipaswa kuimba nyimbo zake kwa convaincre public ya kumwonyesha kwamba ile capable de quoi. Unaelewa? Me wewe unafanya unatapia concert kisha unafanya publicité na nyimbo ya watu usilemu watu kwamba tawafike du directeur tata conclure que mike wa ujue kitu yeah. Unaelewa ndugu unaelewa ndugu zoe alors ndio ile mpe. Mais hapa kuyese concerne le cadre spécial tunasema hapa nono haikuwa na concerne hakuwa competition yote lakini najua kwamba katikati ya hizo makorale bo je prends un exemple Timothée kuna nyimbo zake nimefika mu concert le 12 le 12 juillet parce qu'il y a iko exemple iko na carte iko na nyimbo moja inaitwa carte rouge unaelewa iko na njia nyimbo moja inaimba njia kwenda mbinguni
1: ndio
0: iko na nyimbo njia kwenda mbinguni.

0: l'occasion de ces 45 années de vie sacerdotale que le Seigneur vous accorde encore la sagesse, la santé, la force, la grâce et de nombreuses années de ministère fructueux.
1: Ok, tunasikia vraiment artiste comment anajidevrier mon 48 heures.
2: 48 heures.
1: Vraiment, félicitations kwake, félicitations kwake. Vraiment, bakinua, kuimba ni kazi yako. Nasikia mtu mmoja anauliza hapa anasema anajibia anasema ba artiste ya Bukavu haviko waparese. Me hawasapotiwe. Ni Israel Gelor Pakabare.
2: Okay. Bo tunashukuru kwanza kwa ndugu Israel Gelor Pakabare. Mimi nafikiria kwamba mkenya wangu sikusema kwamba ba artiste ya Bukavu waparese.
1: Bon, moi je l'ai dit, mais il est ma parce que mina yo mutu akimpatia devoir et pour aider à y tumike mu 5 jours et a fika 7 jours à y tumike ça dit ni paraissait même comme masomo.
2: OK. Mais hapa ilikuwa problème ya kusupportiwa.
1: Hapa kuna bia support.
2: Problème bangera nika exemple texte.
1: Mais non, c'est pas ta texte mais tu dois ça franga kunya mu
2: studio. Non, studio liko iko. Studio liko iko. Unaelewa? Donc bon, on va tu andika texte. Na wapiga wana kisha watafuta sauti. Pukisha studio yiko pale. Unaelewa. Okay. Nafikiri ya kwa mapa.
1: Ila ilombe support. Ila ilombe support, ilomba courage tu.
2: Ilomba ni courage.
1: Ilomba courage. Asa ili courage nyaiko na nani ya courage. Mutu mwa courage, haiko courage, maje kule kuparese.
2: Courage, kwa roo, courage haiko na mina waza maide nazo.
1: Aziko.
2: Ma idea ya composition nazo.
1: Mm.
2: Unaona? Una kuna watu ambao wanaingia mu art ya uimbaji na habana art de composition.
1: Oui.
2: Unaona?
1: Il est fort en interprétation.
2: Atiza
1: imba bya mtu.
2: Ndio.
1: Atiza yua imba, ni haizi yua compose.
2: Ba
1: vile viko aussi.
2: Vile viko.
1: Donc ba mingi hapa bana yua imba, me ba mingi hapa yue composé.
2: Bona
1: huyo mtu aliimprovise, tunampatia mafoto, tunampatia na majina, manini. Pale pala chapata ide mkichwa.
2: Anajua
1: hapa ndafanya hivi, ndapiga hivi na muziki alishaje.
2: Mwambie circumstances ilikuwa gani?
1: Na hukuu hata.
2: Na hukuu.
1: Kifula mwenye alikuwa.
2: Mwalikuwa
1: ikali.
2: Na kaona.
1: Akashindwa fanya ka kitu ema. Ile ni kukosa area ya composition.
2: Vraiment.
1: Ni kukosa area ya composition, mais courage, mujikaze tu, mujikaze petit à petit peut-être. Na nyinyi mtako mtakomala. Yeah. Felicitasio kwa mwimbaji mwenye naimba vile.
2: Yeah.
1: Vrema, ni wanguvu sana.
2: Yeah,
1: ningependa hata tufanyika kitu kama mwaka ka hii emisio yetu, kama kuna mkontakte.
2: Mm.
1: Atulete ka kitu kama mwaka hii emisio yetu.
2: Ah, maraike.
1: Kama kuna mkwa kontakte yake.
2: Mbo, nitaheshimu kino yako. Na anda, unayo kama miesi.
1: Oui.
2: Demande yote na kukana jibu positive ma. Na waza response itakuwa positive.
1: Oui. Antuka kutulasema kwanza, merci d'avance. Parce que kama mtu kuna fanya ka kitu kwa hivi na hakukua preza 48 tera na kutumia hako na kana convaincre tout le monde.
2: Ndiyo.
1: Niliona ka video kaki.
2: Ndiyo.
1: Niliona iko na ka raisonnement vraiment.
2: Tout à fait.
1: Iko na ka raisonnement, c'est pourquoi musique Kinshasa inapanda.
2: Ndiyo.
1: C'est pourquoi musique Kinshasa vraiment inapanda. Tunasema merci sana vraiment kwa huu wana na tunasema courage kwa nyinyi mlipata ile idee ya kufanya ka kitu ka hivi. Parce que itabakia aussi souvenir. Kwa pastel mumufanya homage kwake.
2: Tout à fait.
1: Meme mwake atakuwa naipiga.
2: Ndiyo.
1: Meme mwake watoto wataipiga. Meme watoto ya watoto yake watapiga kale kanyimbo. Una ini souvenir moya ya kabambi.
2: Ndiyo.
1: Ini souvenir moya ya kabambi. Na kama watu wangekuwa na ile mataria ya kupatia mtu maua
2: na ngali mzima
1: ingekuwa bien. Anaivivre watoto yake wanaivivre. Familia yote itakuwa naiona kata hii haiko tena present.
2: Tout à fait. Vraiment
1: ile kitu ni kitu ya kukazia na tunasema felicitasyo kwa hii organizasyo.
2: Ndiyo.
1: Felicitasyo kwa hii organizasyo. Kama bengine viko wanasikia, nao wangaliku mwa watapatia watu maua. Musukuma nangua tunakufa.
2: Kwa hiyo felicitasyo kwa Bishop
1: Biumane
2: Kabare. Biumane Kabare ambaye alikuwa akisimamia ile manifestasyo.
1: Vrema, mina mpatia maua.
2: Asante.
1: Ile maua vrema unifikishia ayo. Paske, haiko pasteur wa kwanza pale. Hayo pasteur wa kwanza pale. Avance eva kutoka pale chafanya Jerusalem, kusha kwa pasteur pale.
2: Ndiyo.
1: Me kama ye kurenye yake angana deza inane.
2: Trois sana fikiri.
1: Asamblee nu hapa inafikisha kwa trois za kweli.
2: Siku zinakimbia.
1: Mutruwa za tu hivi, nalisha kumbuka benye mtu alifanyaka ya kenza ya venta. Vrema.
2: Kudeshapo
1: kwa kek tunasema felicitasyo. Benye wa kumbuke vile. Kama huko mtu anapita ukanisa na kafanya kitu kia ajabu pale afanya venta nini, kama ulimremplace, kumbuka tu na wewe kusema vizuri vilifanyika, umpatie maua na angali mzima. Muzingwezi kwa nakufa mwanzo ta maserikali. Mwanzo ta maserikali si kanisa, tulisemaka mnani yetu tunapasha pewa serikali kwa mtu mwenye alikuwa mkristo wetu. No, mpatie maua, angali mzima.
2: Si si le plan A, c'est le moment ya kusoutenir waimbaji.
1: Oui.
2: Haiko sanye muimbaji anaenda. Suvie sawa Mungu anamuita njoo naanza sema vraiment pan. C'est le moment de soutenir les artistes.
1: Vraiment. Kama artiste kuna imba sasa hii anabariki vraiment mpatie maua. Naona amesi tu monté atafete 25 ans. Atafete 25 ans. Kama ishafanya kitu mwisha iona kama mimi organizeka kitu mumpati maua.
2: Je prene exemple aussi. Je prene un autre exemple.
1: Oui.
2: Light
1: music band. 40.
2: Il a fêté 40 ans.
1: Il y fêté.
2: Non non, il est dans la fête. Fête yesh.
1: OK.
2: Elewa, d'ailleurs tungelipacha kwa na president Abai mais ku dernière minute alikuwa pisé. Mais ata fêté officiellement encore maintenant 40 dimanche kuna ko sale la fontaine hein la fontaine du co
1: oui
2: voilà ça la fontaine d'effectivement
1: mon fils ma venue fils
2: ah non non écoute il est venu fils
1: le gouverneur
2: il est venu résidence il est venu résidence pour la fête que ça la fontaine le dimanche le 27 le 28
1: le 28
2: dimanche le 28 doit la fête 40 ans
1: ya existence ya
2: existence ya unaelewa
1: sasa ni bonne chose
2: bale ni ba kubwa
1: oui
2: ça va dire que tu cherches apo
1: oui
2: ni mtu akutafutia mambuzi wa kutafutia mangombe wa kutafutia makuta
1: antukawa na mérite bale kama kwa hii muziki mimi mnalia si aba support ya feni mimi bana resister panda 40
2: kiltire yetu ya kiafrika haiko bakuba kuletea maua yenye balenda bakauza ku kulabote baluza kwacha kuletea mambuzi
1: upenda gari pita gari
2: mafranga magari huko naelewa
1: oui.
2: Donc voilà un peu en passant tunakurajer ba les bote benye patapata nafasi kwa kufika kunako hiyo manifestation ya light kwa ambayo itapitika dimanche le 28 kuno ku salle la fontaine ba mepokea ma invitation mbalimbali basi kuje tu mikono mitupu hapana mwele invitation watiamo kitu kwa kubariki ile kikundi unaelewa
1: oui.
2: Ni bakuwa yetu katika huduma si wengine tumeokoka na wale walianza kuimba samani.
1: Ndio.
2: Nakumbuka nimefuata pour la première fois mustaji wakati wa bonke banaimba nyimbo moyo vile inasema mutima wa
1: tataombe.
2: Shauno, unasikia? Donc ni bavie yetu haiko ba leo, unasikia?
1: Vraiment.
2: Je me souviens même wakati nilitumika na ndugu Patrice hapa. Ni light choir ndio nisaidia kama mainstream, kama sensibilisation.
1: Vraiment tunasikia kama muziki wa Kikristo. Kunaanza kwa ma innovation quand même. Na mimi na felicite tena vraiment pasteur apotre Biuma wa AOG pale mwenye alifanya hiyo organisation ya kupatia papa Seba apotre Seba maua vraiment ni kitu mwenye inashangaza kidogo Bukavu parce que ile tabia haiko hapa
2: ndio
1: ile tabia haiko hapa watu wanaanza kutana kumabilio na kumafete tu na kama mtu atakumbuka mwenzake kama alifanyaka kitu kia mzuri
2: ndio
1: kwa wakati yake biko rare iko rare kabisa ukute mtu ana felicite yenye ulifanya
2: tutafika
1: watu wengi Bukavu ni wasanbalati atojenge kanisa la Kabambi hapo tasema ile ni ategeteke ni ya mablock smile zangijenga ndio buriki ya nani unasikia watu wa Bukavu abaitike abaitikane mimi kama ama wanaanza comprendre ba apote wanza leta moto ya mpya ya kuelewa kama wengine walifanya kazi vraiment c'est une chose à louer tunapenda kesho wengine watupatie maua na shie wengine wapatie kesho chaga mubalama maua Basingwe saa huko tena njoo maleta Chibalonza wa kwanza ule hapa. Njoo mnyaletaka Patrice wa kwanza hapa. Leo huko mzima mkie tulete maua. Mkie tulete maua vraiment ni kitu ya mzuri sana. Activité mu ville ya Bukavu vraiment nasikia le 14 ilikuwa siku ya mzuri. Hii activité ilikuwa mulamani upendo nkone naye alikuwa
2: panzi
1: iea. Na comprendre kama ville il vibre.
2: Ndio.
1: Ville il vibre. Vile ili vibre. Leo si kulikuwa mwenye maaktivite nyegwe na nafanyika. Nikuwa naona afish mwenye natembea ya glory ya Mungu. Mina waza ipiga leo.
2: Unu efektivuma, daire kama nimekuja avec Peter Etar katika studio. Ni kwa sababu nilikuwa huko. Ndugu pia Mungu.
1: Gloire
2: Magala. Tutuwa apotre Magala. amefanya konsere yake kuna kosale Marie Claire na nimeona ilikuwa vizuri.
1: Mobilisation ilikuwa bien.
2: Mobilisation ilikuwa bien, watu walifika wengi. Mhm. Unaelewa? Ngambo ya streama ndasema je yenye epeke ndio studio. Mhm. Donc ngambo ya streama haiko vya kuuliza, ingilipashwa tu kwa streama ina
1: ya bien.
2: Ina bien vizuri, ina répondre voilà. Ina répondre ma norme ya muziki. Bo kwa ngambo ya waimbaji ça va. Niliona kulikuwa waimbaji hapa kwetu Bukavu, kulikuwa na pia kulikuwa waimbaji wa Goma na c'était une bonne chose et petit comme sur mule waimbaji hapa kwetu example eneo kama mama Daniel Alfungulu aliweza kuimba, Pasteur Philemon aliweza kuimba, mama Apotre Claude aliweza kuimba. Kuna ndugu wa Ganza aliweza kuimba na mama Amina hapana Amina kombo donge la deuxième fois mimi na artiste jina yake Amina ni Amina wa mupera ndio na naimba na limba vizuri. Kwa hiyo concerts mepita vizuri, naelewa na nimeacha concerts kuna pitika
1: alikuwa droit d'entrée ilikuwa gratuit.
2: Non, kulikuwa contribution.
1: Entrée du coup. Ah bon?
2: On dit kulikuwa contribution $5,000, $20, $50, ça dépend. On est là. Mais j'ai compris réellement yenye nimeona kwa sababu wakati mwingine ninazungumza na watu wa protocole mbalimbali ambao wanasimamia ma
1: organisation.
2: Unakuta mara mingi hata kama unasema droit ya nani ya kusupporti ni $10, $20, $30, unakuta mtu anakia na envelope na zile franga haziko ndani wala kumlango hata uza ile billet, unaona. Donc c'est rare ukute mtu akwambia sema mie niliona mtu alikia kanipatia $10 akauza billet, hawezi pata watu 10 ya vile. Sasa unaambia kama concert inafanyika yenye sale mzima inayala me haupata 10 personnes wenye wanakia wanauza billet ya $10 kumlango. Kazi tendeleaje?
1: Na vile kima depansi nye hiko, naona sali Bukavu hiko share sana. Mtu anamata sali petete la $600. Analuwe instrima pa mwede sisa, uye pa mwede sengsa osi. Anavalisha protokole, anavalisha waimbaji.
2: Ela mizike...
1: Mbamikote haiko mchezo.
2: Na mizike nilikuwa ndani, vrema sete l'art de combiner le son d'une manière agréable à l'oreille. Donke, uwesikia dere inakuwa na kombine le sodi manera agreba ya loe makuwe kama bajene vali furai sana.
1: Ndiyo.
2: Unelewa?
1: Njoo ile mpili. Sente pa dans l'esprit. Sente pa dans l'esprit.
2: No, je n'ai pas dit que sente pa dans l'esprit. Unasikia?
1: Me dine manera agreba ya loe.
2: Nimi nasema ke dine façon la générale. Unasikia? Na, c'est ça la définition de la musique, unasikia?
1: Oui.
2: C'est la musique de générale, dine façon la générale, c'est l'art de combiner le son d'une manera agreba ya loe. Ukenda ulaya, ukenda États-Unis ou Kenya, c'est ça la définition de la musique. Il est ingine ni selon le pitre de Chagambalama.
1: OK. Tunasema merci sana kubato de ngora tufata na una tunenda karibu mwisho ya kipindi. Tunaona watu ninge kwa natufata. Papa Chagasti kuna watu ngapi pia kwa nakufata, niambi watu watano ambao kwa nakufata kusiri kwa nakufata, waambie tena merci beaucoup.
2: Mbo mimi sitasema yo difisile ni sema na telefoni yangu inafungwa. Hapa nilikuwa nimebloke. Hata kama iko wazi vile miko bloke. Sikupenda niingia contact na monde extérieur. Lakini tunawasalimu wale wote ambao biko na kutufuata wakati kama huu. Tunaomba Mungu awabariki, Mungu awazidishie, Mungu awainue, wagonjwa Mungu awaponye. Waimbaji wetu wa Bukavu tunawaencourage waendelee kujua kumtafuta Mungu, naelewa, ili katika nyimbo zao mafuta ya Roho Mtakatifu yaonekane. Na tutawaambia kwamba hii emission ambayo Radio Maendeleo imeruhusu ifanyike ni kwa ajili yao, bao tuna haja yao wafike wazungumze juu ya makazi yao, na Mungu atakuwa akiwabariki. Kwa sababu ni shida kama unakuta tu artist iko nafanya concert na amekimbia media, wewe kama hata kwa na receipt
1: Okay. Donc tunaambia baartiste émission hapa ni émission yenu. Uko na activité organisée pika utuambie. Uko na kanyimbo kako litosha, fika utuambie ulitosha kanyimbo kako. Émission kupita hapa, milango iko wazi. Ukipenda kupita, numéro taita tu numéro za émission ni 09 90 98 95 90. Unaweza ita pale, takupatia maelekezo jinsi tapita ku emission. Tunasema merci sana kubatu wakua tufata ngambo ya Kazaro, batu wakua tufata ngambo ya Bagira, pia wakua tufata ngambo ya Kabare. Tunabambia nye bote merci. Nasema merci sana kwa mama Sylvie Aminata pale kote ya Kazaro, kote ya Pefako. Tunasema vrema merci, salamu kwa kuna jamaa yote. Nasema osi merci kwa Muleke Lai ambaye kuna tufata kote ya Buolo. Na mi nasema merci kwa Kristevi Bwenge mwenye kuna tufata. Mama Joe de Joel ambaye kuna tufata kote ya Rukumbuka, tunasema osi merci sana. Na tunasema merci kwa wa auditeur wote wa vile ya Bukavu, beba likuwa skoche ku radio maendeleo.
2: Effectivement, na minaona nasema merci kwa Diakre Balemba wa Eglise Lelimino, paroma na Jonas wa Eglise Lelimino ambao wako natufuata sasa hii pale Panguba. Tunasema mubarikiwe sana.
1: Tunasema aussi merci kwa apotre Daniel Maregani ambaye anatufuata kote ya Buolo, kwa kanisa iko lakini yeye anaishi kote ya Ibanda. Tunasema merci sana kwa Elvis Bwami ambaye kupata muda wa kuonekana lakini anajua kama tuko pamoja na alikuwa anafuata ku nyumba. Tunasema merci, merci beaucoup.

0: usiku, acha nifunge mbio mbio, nirudi sasa kunyumba. Hii mchuruzi ya kulima anga ya kuzisha tu usiku ilisha nitesa mie huyu. We Biju!
1: Mama!
0: Biju!
1: Mama!
0: Kuya mbio hapa wendo nitupie uchafu yenye mina fiagia.
1: Nitupe wapi?
0: Tupa ya mle mbarabara zina ingio tupe mle mfereji.
1: Mama! Asikia jisi mwaja mendele isereka. Basi kwa tupa uchafu
0: nitokea kule na radio maendeleo. Siku ya basi tuchimbie mayalala. Tupa mbio le uchafu tuende usiku inaingia.
2: Hii mama usikia haya.
0: Ema?
2: Mtoto wako kwa na akili kushinda. Anakuambia vya kweli wao unakatala kumsikia.
0: Wa mama wachuuzi wa soko za Limanga, acheni tabia mbaya ya kutupa uchafu barabarani na ndani ya mifereji. Ni hatari kwa maisha yetu wote.
3: Ilikuwa shauri kutoka Radio Maendeleo.

0: kulu kubariti bariti leo. Nini?
1: Ah, usini usina we. Ah, kitu gani?
0: Ukuna shida?
2: Ndiyo Chito, niko na shida. Niliamkia mumisa asubuhi, saili ya kupanana amani ya Kristu, nikatungulia jirani yangu, kumpatia mkono kanishinda.
0: Juu ya nini?
2: Alikuwa anafanana na mwenye aliuoka mama. Kikristu ni kazi matata kweli. Kusamehe.
3: Utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe.

0: acha nifunge mbio mbio nirudi sasa kunyumba. Hii mchuruzi ya kulima anga ya kuzisha tu usiku ilisha nitesa mie huyu. We Biju!
1: Mama!
0: Biju!
1: Mama!
0: Kuya mbio hapa wando nitupie uchafu yenye mina fiagia.
1: Nitupe wapi?
0: Tupa ya mle mbarabara zina ingio tupe mle mfereji.
1: Mama! Asikia kisi mwajo mendele isereka basi kwa tupa uchafu
0: nitokea kule na radio maendeleo. Sikuye basi tuchimbie mayalala. Tupa mbio na uchafu tuende usiku inaingia.
2: Hii mama usikia haya.
0: Ema?
2: Mtoto wako kwa na akili kushinda. Anakuambia vya kweli wao unakatala kumsikia.
0: Wa mama wachuuzi wa soko za Limanga, acheni tabia mbaya ya kutupa uchafu barabarani na ndani ya mifereji. Ni hatari kwa maisha yetu.
3: Washauri toka

0: kabila yetu ndio ya batu ya lazima.
1: Eh papa, kumbe kabila yetu haitazoea kambinguni?
0: Juu ya nini?
1: Juu kule papa kuna kuwa kabila zote. Hakuna fasi ya kabila moja tu kule mbinguni.

0: babu siki, wacha nifunge mbio mbio, nirudi sasa kunyumba. Ibu churuzi ya kulimanga ya kuzisha tu busiku ilisha nitesa mie uyu. We biju!
1: Mama!
0: Biju!
1: Mama!
0: Kuyambiwa hapa wando nitupie buchafu yenye mina fiagia.
1: Nitupe wapi?
0: Tupa yo mle mbarabara zina, ingio tupe mle mfereji.
1: Mama! Asikia kisi wajo mendele isereka, basi kwa tupa buchafu
0: nitokea kule na radio maendeleo. Siku ya basi tuchimbie mayalala. Tupa mbio na uchafu tuende usiku inaingia.
2: Hii mama usikia haya.
0: Ema?
2: Mtoto wako kwa na akili kushinda. Anakuambia vya kweli wao unakatala kumsikia.
0: Wa mama wachuuzi wa soko za Limanga, acheni tabia mbaya ya kutupa uchafu barabarani na ndani ya mifereji. Ni hatari kwa maisha yetu yote.
3: Ilikuwa shauri toka.